اے اہل کتاب، پیغمبروں کے آنے کا سلسلہ جو ایک عرصے تک منقطع رہا، تو اب تمہارے پاس ہمارے پیغمبر آ گئے ہیں جو تم سے ہمارے احکام بیان کرتے ہیں، تاکہ تم یہ نہ کہو کہ ہمارے پاس کوئی خوشخبری یا ڈر سنانے والا نہیں آیا۔ سو اب تمہارے پاس خوشخبری اور ڈر سنانے والے آ گئے ہیں، اور خدا ہر چیز پر قادر ہے۔

0: لكم وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين.
1: اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ بھائیو تم پر خدا نے جو احسان کیے ہیں ان کو یاد کرو کہ اس نے تم میں پیغمبر پیدا کیے اور تمہیں بادشاہ بنایا اور تم کو اتنا کچھ عنایت کیا کہ اہل عالم میں سے کسی کو نہیں دیا.

تو بھائیو تم ارض مقدس یعنی ملک شام میں جسے خدا نے تمہارے لیے لکھ رکھا ہے چل داخل ہو، اور دیکھنا مقابلے کے وقت پیٹھ نہ پھیر دینا ورنہ نقصان میں پڑ جاؤ گے۔

0: وہ کہنے لگے کہ موسیٰ وہاں تو بڑے زبردست لوگ رہتے ہیں، اور جب تک وہ اس سرزمین سے نکل نہ جائیں ہم وہاں جا نہیں سکتے، ہاں اگر وہ وہاں سے نکل جائیں تو ہم جا داخل ہوں گے۔
1: قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله

جو لوگ خدا سے ڈرتے تھے ان میں سے دو شخص جن پر خدا کی عنایت تھی کہنے لگے کہ ان لوگوں پر دروازے کے رستے سے حملہ کر دو، جب تم دروازے میں داخل ہو گئے تو فتح تمہاری ہے، اور خدا ہی پر بھروسہ رکھو بشرطے کہ صاحب ایمان ہو۔

وہ بولے کہ موسیٰ جب تک وہ لوگ وہاں ہیں ہم کبھی وہاں نہیں جا سکتے، اگر لڑنا ہی ضرور ہے تو تم اور تمہارا خدا جاؤ اور لڑو، ہم یہیں بیٹھے رہیں گے۔

0: موسیٰ نے خدا سے التجا کی کہ پروردگار، میں اپنے اور اپنے بھائی کے سوا اور کسی پر اختیار نہیں رکھتا، تو ہم میں اور ان نافرمان لوگوں میں جدائی کر دے۔
1: قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين۔
0: خدا نے فرمایا کہ وہ ملک ان پر 40 برس تک کے لیے حرام کر دیا گیا کہ وہاں جانے نہ پائیں گے اور جنگل کی زمین میں سرگرداں پھرتے رہیں گے، تو ان نافرمان لوگوں کے حال پر افسوس نہ کرو۔
1: وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ

اور اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کو آدم کے دو بیٹوں حابیل اور قابیل کے حالات جو بالکل سچے ہیں پڑھ کر سنا دو کہ جب ان دونوں نے خدا کی جناب میں کچھ نیازیں چڑھائیں تو ایک کی نیاز تو قبول ہو گئی اور دوسرے کی قبول نہ ہوئی، تب قابیل حابیل سے کہنے لگا کہ میں تجھے قتل کر دوں گا، اس نے کہا کہ خدا پرہیزگاروں ہی کی نیاز قبول فرمایا کرتا ہے۔

اور اگر تو مجھے قتل کرنے کے لیے مجھ پر ہاتھ چلائے گا تو میں تجھ کو قتل کرنے کے لیے تجھ پر ہاتھ نہیں چلاؤں گا، مجھے تو خدائے رب العالمین سے ڈر لگتا ہے۔

0: میں چاہتا ہوں کہ تُو میرے گناہ میں بھی محفوظ ہو اور اپنے گناہ میں بھی، پھر زمرہ اہل دوزخ میں ہو، اور ظالموں کی یہی سزا ہے۔
1: فطوعت له نفسه قتل اخيه فقتله فاصبح من الخاسرين،
0: مگر اس کے نفس نے اس کو بھائی کے قتل ہی کی ترغیب دی تو اس نے اسے قتل کر دیا اور خسارہ اٹھانے والوں میں ہو گیا۔

0: أخي فأصبح من النادمين.
1: اب خدا نے ایک کوا بھیجا جو زمین کو ریدنے لگا تاکہ اسے دکھائے کہ اپنے بھائی کی لاش کو کیوں کر چھپائے. کہنے لگا, اے ہے مجھ سے اتنا بھی نہ ہو سکا کہ اس کوے کے برابر ہوتا کہ اپنے بھائی کی لاش چھپا دیتا. پھر وہ پشیمان ہوا.

اس قتل کی وجہ سے ہم نے بنی اسرائیل پر یہ حکم نازل کیا کہ جو شخص کسی کو ناحق قتل کرے گا، یعنی بغیر اس کے کہ جان کا بدلہ لیا جائے یا ملک میں خرابی کرنے کی سزا دی جائے، اس نے گویا تمام لوگوں کو قتل کیا، اور جو اس کی زندگانی کا موجب ہوا تو گویا تمام لوگوں کی زندگانی کا موجب ہوا، اور ان لوگوں کے پاس ہمارے پیغمبر روشن دلیلیں لا چکے ہیں، پھر اس کے بعد بھی ان میں بہت سے لوگ ملک میں حد اعتدال سے نکل جاتے ہیں۔

جو لوگ خدا اور اس کے رسول سے لڑائی کریں اور ملک میں فساد کرنے کو دوڑتے پھریں ان کی یہی سزا ہے کہ قتل کر دیے جائیں یا سولی چڑھا دیے جائیں یا ان کے ایک ایک طرف کے ہاتھ اور ایک ایک طرف کے پاؤں کاٹ دیے جائیں یا ملک سے نکال دیے جائیں۔ یہ تو دنیا میں ان کی رسوائی ہے اور آخرت میں ان کے لیے بڑا بھاری عذاب تیار ہے۔

ہاں جن لوگوں نے اس سے پیشتر کہ تمہارے قابو آ جائیں توبہ کر لی تو جان رکھو کہ خدا بخشنے والا مہربان ہے۔

اے ایمان والو، خدا سے ڈرتے رہو اور اس کا قرب حاصل کرنے کا ذریعہ تلاش کرتے رہو اور اس کے رستے میں جہاد کرو تاکہ رستگاری پاؤ۔

جو لوگ کافر ہیں اگر ان کے پاس روئے زمین کے تمام خزانے اور اس کا سب مال و متع ہو اور اس کے ساتھ اسی قدر اور بھی ہوتا کہ قیامت کے روز عذاب سے رستگاری حاصل کرنے کا بدلہ دیں تو ان سے قبول نہیں کیا جائے گا اور ان کو درد دینے والا عذاب ہوگا۔

0: اور جو چوری کرے مرد ہو یا عورت ان کے ہاتھ کاٹ ڈالو، یہ ان کے فعلوں کی سزا اور خدا کی طرف سے عبرت ہے، اور خدا زبردست اور صاحب حکمت ہے۔
1: فمن تاب من بعد ظلمه واصلح فان الله يتوب عليه ان الله غفور رحيم۔
0: اور جو شخص گناہ کے بعد توبہ کر لے اور نیکوکار ہو جائے تو خدا اس کو معاف کر دے گا، کچھ شک نہیں کہ خدا بخشنے والا مہربان ہے۔
1: الم

کیا تم کو معلوم نہیں کہ آسمانوں اور زمین میں خدا ہی کی سلطنت ہے، جس کو چاہے عذاب کرے اور جسے چاہے بخش دے، اور خدا ہر چیز پر قادر ہے۔

0: وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ.
1: اے پیغمبر، جو لوگ کفر میں جلدی کرتے ہیں کچھ تو ان میں سے ہیں جو منہ سے کہتے ہیں کہ ہم مومن ہیں لیکن ان کے دل مومن نہیں ہیں، اور کچھ ان میں سے جو یہودی ہیں. ان کی وجہ سے غمناک نہ ہونا، یہ غلط باتیں بتانے کے لیے جاسوسی کرتے پھرتے ہیں، اور ایسے لوگوں کے بہکانے کے لیے جاسوس بنے ہیں جو ابھی تمہارے پاس نہیں آئے، صحیح باتوں کو ان کے مقامات میں ثابت ہونے کے بعد بدل دیتے ہیں، اور لوگوں سے کہتے ہیں کہ اگر تم کو یہی حکم ملے تو اسے قبول کر لینا، اور اگر نہ ملے تو اس سے اعتراض کرنا، اور اگر کسی کو خدا گمراہ کرنا چاہے تو اس کے لیے تم کچھ بھی خدا سے ہدایت کا اختیار نہیں رکھتے. یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو خدا نے پاک کرنا نہیں چاہا، ان کے لیے دنیا میں بھی ذلت ہے اور آخرت میں بھی بڑا عذاب ہے.

یہ جھوٹی باتیں بنانے کے لیے جاسوسی کرنے والے اور رشوت کا حرام مال کھانے والے ہیں۔ اگر یہ تمہارے پاس کوئی مقدمہ فیصل کرانے کو آئیں تو تم ان میں فیصلہ کر دینا یا اعراض کرنا، اور اگر ان سے اعراض کرو گے تو وہ تمہارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکیں گے، اور اگر فیصلہ کرنا چاہو تو انصاف کا فیصلہ کرنا، کہ خدا انصاف کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ وَكَيْفَ

اور یہ تم سے اپنے مقدمات کیوں کر فیصل کرائیں گی جبکہ خود ان کے پاس تورات موجود ہے جس میں خدا کا حکم لکھا ہوا ہے، یہ اسے جانتے ہیں پھر اس کے بعد اس سے پھر جاتے ہیں، اور یہ لوگ ایمان ہی نہیں رکھتے۔

بے شک ہم نے تورات نازل فرمائی جس میں ہدایت اور روشنی ہے، اسی کے مطابق انبیاء جو خدا کے فرما بردار تھے یہودیوں کو حکم دیتے رہے ہیں، اور مشائخ اور علماء بھی، کیونکہ وہ کتاب خدا کے نگہبان مقرر کیے گئے تھے اور اس پر گواہ تھے، یعنی حکم الہی کا یقین رکھتے تھے۔ تو تم لوگوں سے مت ڈرنا اور مجھ سے ڈرتے رہنا، اور میری آیتوں کے بدلے تھوڑی سی قیمت نہ لینا، اور جو خدا کے نازل فرمائے ہوئے احکام کے مطابق حکم نہ دے تو ایسے ہی لوگ کافر ہیں۔

اور ہم نے ان لوگوں کے لیے تورات میں یہ حکم لکھ دیا تھا کہ جان کے بدلے جان اور آنکھ کے بدلے آنکھ اور ناک کے بدلے ناک اور کان کے بدلے کان اور دانت کے بدلے دانت اور سب زخموں کا اسی طرح بدلہ ہے، لیکن جو شخص بدلہ معاف کر دے وہ اس کے لیے کفارہ ہوگا، اور جو خدا کے نازل فرمائے ہوئے احکام کے مطابق حکم نہ دے تو ایسے ہی لوگ بے انصاف ہیں۔ وقف

0: وهدى وموعظة للمتقين.
1: اور ان پیغمبروں کے بعد انہی کے قدموں پر ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو بھیجا جو اپنے سے پہلے کی کتاب تورات کی تصدیق کرتے تھے اور ان کو انجیل عنایت کی جس میں ہدایت اور نور ہے اور تورات کی جو اس سے پہلی کتاب ہے تصدیق کرتی ہے اور پرہیزگاروں کو راہ بتاتی اور نصیحت کرتی ہے.

اور اہل انجیل کو چاہیے کہ جو احکام خدا نے اس میں نازل فرمائے ہیں اس کے مطابق حکم دیا کریں، اور جو خدا کے نازل کیے ہوئے احکام کے مطابق حکم نہ دے گا تو ایسے لوگ نافرمان ہیں۔

اور اے پیغمبر، ہم نے تم پر سچی کتاب نازل کی ہے جو اپنے سے پہلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے اور ان سب پر شامل ہے، تو جو حکم خدا نے نازل فرمایا ہے اس کے مطابق ان کا فیصلہ کرنا، اور حق جو تمہارے پاس آ چکا ہے اس کو چھوڑ کر ان کی خواہشوں کی پیروی نہ کرنا۔ ہم نے تم میں سے ہر ایک فرقے کے لیے ایک دستور اور طریقہ مقرر کیا ہے، اور اگر خدا چاہتا تو تم سب کو ایک ہی شریعت پر کر دیتا، مگر جو حکم اس نے تم کو دیے ہیں ان میں وہ تمہاری آزمائش کرنا چاہتا ہے۔ سو نیک کاموں میں جلدی کرو، تم سب کو خدا کی طرف لوٹ کر جانا ہے، پھر جن باتوں میں تم کو اختلاف تھا وہ تم کو بتا دے گا۔ وہ

0: اور ہم پھر تاکید کرتے ہیں کہ جو حکم خدا نے نازل فرمایا ہے اسی کے مطابق ان میں فیصلہ کرنا اور ان کی خواہشوں کی پیروی نہ کرنا اور ان سے بچتے رہنا کہ کسی حکم سے جو خدا نے تم پر نازل فرمایا ہے یہ کہیں تم کو بہکا نہ دیں۔ اگر یہ نہ مانے تو جان لو کہ خدا چاہتا ہے کہ ان کے بعض گناہوں کے سبب ان پر مصیبت نازل کرے، اور اکثر لوگ تو نافرمان ہیں۔
1: افحکم

0: اے ایمان والو، یہود اور نصارہ کو دوست نہ بناؤ، یہ ایک دوسرے کے دوست ہیں، اور جو شخص تم میں سے ان کو دوست بنائے گا وہ بھی انہی میں سے ہوگا، بے شک خدا ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔
1: فتح

0: فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين.
1: تو جن لوگوں کے دلوں میں نفاق کا مرض ہے تم ان کو دیکھو گے کہ ان میں دوڑ دوڑ کے ملے جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہمیں خوف ہے کہ کہیں ہم پر زمانے کی گردش نہ آ جائے، سو قریب ہے کہ خدا فتح بھیجے یا اپنے ہاں سے کوئی اور امر نازل فرمائے، پھر یہ اپنے دل کی باتوں پر جو چھپایا کرتے تھے پشیمان ہو کر رہ جائیں گے.

0: معكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين.
1: اور اس وقت مسلمان تعجب سے کہیں گے کہ کیا یہ وہی ہیں جو خدا کی سخت سخت قسمیں کھایا کرتے تھے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، ان کے عمل اکارت گئے اور وہ خسارے میں پڑ گئے.

اے ایمان والو، اگر کوئی تم میں سے اپنے دین سے پھر جائے گا تو خدا ایسے لوگ پیدا کر دے گا جن کو وہ دوست رکھے، اور جسے وہ دوست رکھیں، اور جو مومنوں کے حق میں نرمی کریں اور کافروں سے سختی سے پیش آئیں، خدا کی راہ میں جہاد کریں اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہ ڈریں، یہ خدا کا فضل ہے، وہ جسے چاہتا ہے دیتا ہے، اور خدا بڑی کشائش والا اور جاننے والا ہے۔

تمہارے دوست تو خدا اور اس کے پیغمبر اور مومن لوگ ہی ہیں جو نماز پڑھتے اور زکات دیتے اور خدا کے آگے جھکتے ہیں. وَمَن

اور جو شخص خدا اور اس کے پیغمبر اور مومنوں سے دوستی کرے گا تو وہ خدا کی جماعت میں داخل ہوگا، اور خدا کی جماعت ہی غلبہ پانے والی ہے۔

0: اے ایمان والو، جن لوگوں کو تم سے پہلے کتابیں دی گئی تھیں ان کو اور کافروں کو جنہوں نے تمہارے دین کو ہنسی اور کھیل بنا رکھا ہے دوست نہ بناؤ، اور مومن ہو تو خدا سے ڈرتے رہو۔
1: وَإِذْ

0: کہو کہ اے اہل کتاب، تم ہم میں برائی ہی کیا دیکھتے ہو سوائے اس کے کہ ہم خدا پر اور جو کتاب ہم پر نازل ہوئی اس پر اور جو کتابیں پہلے نازل ہوئیں ان پر ایمان لائے ہیں، اور تم میں اکثر بد کردار ہیں۔
1: قل هل

کہو کہ میں تمہیں بتاؤں کہ خدا کے ہاں اس سے بھی بدتر جزا پانے والے کون ہیں؟ وہ لوگ ہیں جن پر خدا نے لعنت کی اور جن پر وہ غضبناک ہوا اور جن کو ان میں سے بندر اور سور بنا دیا اور جنہوں نے شیطان کی پرستش کی، ایسے لوگوں کا برا ٹھکانہ ہے اور وہ سیدھے رستے سے بہت دور ہیں۔

اور جب یہ لوگ تمہارے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، حالانکہ کفر لے کر آتے ہیں اور اسی کو لے کر جاتے ہیں، اور جن باتوں کو یہ مخفی رکھتے ہیں خدا ان کو خوب جانتا ہے۔

0: اور تم دیکھو گے کہ ان میں اکثر گناہ اور زیادتی اور حرام کھانے میں جلدی کر رہے ہیں، بے شک یہ جو کچھ کرتے ہیں برا کرتے ہیں۔
1: لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون۔
0: بھلا ان کے مشائخ اور علماء انہیں گناہ کی باتوں اور حرام کھانے سے منع کیوں نہیں کرتے؟ بلا شبہ وہ بھی برا کرتے ہیں۔
1: وقالت اليهود يد الله مغلولة

0: اور یہود کہتے ہیں کہ خدا کا ہاتھ گردن سے بندھا ہوا ہے، یعنی اللہ بخیل ہے، انہی کے ہاتھ باندھے جائیں، اور ایسا کہنے کے سبب ان پر لعنت ہو، بلکہ اس کے دونوں ہاتھ کھلے ہیں، وہ جس طرح اور جتنا چاہتا ہے خرچ کرتا ہے۔ اور اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ کتاب جو تمہارے پروردگار کی طرف سے تم پر نازل ہوئی، اس سے ان میں سے اکثر کی شرارت اور انکار اور بڑھے گا، اور ہم نے ان کے باہم عداوت اور بغض قیامت تک کے لیے ڈال دیا ہے۔ یہ جب لڑائی کے لیے آگ جلاتے ہیں تو خدا اس کو بجھا دیتا ہے، اور یہ ملک میں فساد کے لیے دوڑتے پھرتے ہیں، اور خدا فساد کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا۔
1: ولو ان

0: اور اگر اہل کتاب ایمان لاتے اور پرہیزگاری کرتے تو ہم ان سے ان کے گناہ محو کر دیتے اور ان کو نعمت کے باغوں میں داخل کرتے۔
1: وَلَوْ أَن

0: مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون.
1: اور اگر وہ تورات اور انجیل کو اور جو اور کتابیں ان کے پروردگار کی طرف سے ان پر نازل ہوئیں ان کو قائم رکھتے تو ان پر رزق مہ کی طرح برستا کہ اپنے اوپر سے اور پاؤں کے نیچے سے کھاتے. ان میں کچھ لوگ میانہ رو ہیں اور بہت سے ایسے ہیں جن کے اعمال برے ہیں.
0: یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم

اے پیغمبر، جو ارشادات خدا کی طرف سے تم پر نازل ہوئے ہیں سب لوگوں کو پہنچا دو، اور اگر ایسا نہ کیا تو تم خدا کے پیغام پہنچانے میں قاصر رہے، یعنی پیغمبری کا فرض ادا نہ کیا، اور خدا تم کو لوگوں سے بچائے رکھے گا، بے شک خدا منکروں کو ہدایت نہیں کرتا۔ قل

کہو کہ اے اہل کتاب، جب تک تم تورات اور انجیل کو اور جو اور کتابیں تمہارے پروردگار کی طرف سے تم پر نازل ہوئیں ان کو قائم نہ رکھو گے، کچھ بھی راہ پر نہیں ہو سکتے۔ اور یہ قرآن جو تمہارے پروردگار کی طرف سے تم پر نازل ہوا ہے، اس سے ان میں سے اکثر کی سرکشی اور کفر اور بڑھے گا، تو تم قوم کفار پر افسوس نہ کرو۔

جو لوگ خدا پر اور روز آخرت پر ایمان لائیں گے اور عمل نیک کریں گے، خواہ وہ مسلمان ہوں یا یہودی یا ستارہ پرست یا عیسائی، ان کو قیامت کے دن نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ غمناک ہوں گے۔ لقد

ہم نے بنی اسرائیل سے عہد بھی لیا اور ان کی طرف پیغمبر بھی بھیجے، لیکن جب کوئی پیغمبر ان کے پاس ایسی باتیں لے کر آتا جن کو ان کے دل نہیں چاہتے تھے تو وہ انبیاء کی ایک جماعت کو تو جھٹلا دیتے اور ایک جماعت کو قتل کر دیتے تھے۔

0: اور یہ خیال کرتے تھے کہ اس سے ان پر کوئی آفت نہیں آنے کی، تو وہ اندھے اور بہرے ہو گئے۔ پھر خدا نے ان پر مہربانی فرمائی، لیکن پھر ان میں سے بہت سے اندھے اور بہرے ہو گئے، اور خدا ان کے سب کاموں کو دیکھ رہا ہے۔
1: لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ

وہ لوگ بلا شبہ کافر ہیں جو کہتے ہیں کہ مریم کے بیٹے عیسیٰ مسیح خدا ہے، حالانکہ مسیح یہود سے یہ کہا کرتے تھے کہ اے بنی اسرائیل، خدا ہی کی عبادت کرو جو میرا بھی پروردگار ہے اور تمہارا بھی، اور جان رکھو کہ جو شخص خدا کے ساتھ شرک کرے گا خدا اس پر بہشت کو حرام کر دے گا اور اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ لقد

0: وہ لوگ بھی کافر ہیں جو اس بات کے قائل ہیں کہ خدا تین میں کا تیسرا ہے، حالانکہ اس معبود یکتا کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اگر یہ لوگ ایسے اقوال و عقائد سے باز نہیں آئیں گے تو ان میں جو کافر ہوئے ہیں وہ تکلیف دینے والا عذاب پائیں گے۔
1: افلا یتوبون الی اللہ ویستغفرونہ واللہ غفور رحیم،
0: تو یہ کیوں خدا کے آگے توبہ نہیں کرتے اور اس سے گناہوں کی معافی نہیں مانگتے، اور خدا تو بخشنے والا مہربان ہے۔
1: مل مس

مسیح ابن مریم تو صرف خدا کے پیغمبر تھے، ان سے پہلے بھی بہت سے رسول گزر چکے تھے، اور ان کی والدہ مریم خدا کی ولی اور سچی فرما بردار تھی، دونوں انسان تھے اور کھانا کھاتے تھے۔ دیکھو ہم ان لوگوں کے لیے اپنی آیتیں کس طرح کھول کھول کر بیان کرتے ہیں، پھر یہ دیکھو کہ یہ کدھر الٹے جا رہے ہیں۔

0: عليم.
1: کہو کہ تم خدا کے سوا ایسی چیز کی کیوں پرستش کرتے ہو جس کو تمہارے نفع اور نقصان کا کچھ بھی اختیار نہیں، اور خدا ہی سب کچھ سنتا جانتا ہے۔
0: قل یا اہل الكتاب لا تغلوا فی دینکم غیر الحق

کہو کہ اے اہل کتاب اپنے دین کی بات میں ناحق مبالغہ نہ کرو اور ایسے لوگوں کی خواہشوں کے پیچھے نہ چلو جو خود بھی پہلے گمراہ ہوئے اور بھی اکثروں کو گمراہ کر گئے اور سیدھے رستے سے بھٹک گئے۔

0: جو لوگ بنی اسرائیل میں کافر ہوئے ان پر داؤد اور عیسیٰ ابن مریم کی زبان سے لعنت کی گئی، یہ اس لیے کہ نافرمانی کرتے تھے اور حد سے تجاوز کیے جاتے تھے۔
1: كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون،
0: اور برے کاموں سے جو وہ کرتے تھے ایک دوسرے کو روکتے نہیں تھے، بلا شبہ وہ برا کرتے تھے۔

تم ان میں سے بہتوں کو دیکھو گے کہ کافروں سے دوستی رکھتے ہیں، انہوں نے جو کچھ آگے بھیجا ہے برا ہے، وہ یہ کہ خدا ان سے ناخوش ہوا اور وہ ہمیشہ عذاب میں مبتلا رہیں گے۔ ولو

0: اگر وہ خدا پر اور پیغمبر پر اور جو کتاب ان پر نازل ہوئی تھی اس پر یقین رکھتے تو ان لوگوں کو دوست نہ بناتے، لیکن ان میں اکثر بد کردار ہیں۔
1: لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِّلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا

0: اے پیغمبر، تم دیکھو گے کہ مومنوں کے ساتھ سب سے زیادہ دشمنی کرنے والے یہودی اور مشرک ہیں، اور دوستی کے لحاظ سے مومنوں سے قریب تر ان لوگوں کو پاؤ گے جو کہتے ہیں کہ ہم نصارہ ہیں، یہ اس لیے کہ ان میں عالم بھی ہیں اور مشائخ بھی، اور وہ تکبر نہیں کرتے۔
1: صدق اللہ العظیم۔
2: ابھی آپ سن رہے تھے تلاوت قرآن پاک، قاری وحید ظفر قاسمی، ترجمہ مولانا فتح محمد جالندھری، آواز شمشاد علی خان کی تھی۔ FM 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100.

0: سمندروں کی گہرائیوں کو رازدان بنائے، طوفانوں کا رخ موڑ دے۔ پاک بحریہ، پاکستان کا فخر۔ ایف ایم 100 پاکستان پاک بحریہ کی ہمت، جرات اور قربانیوں کو خراج تحسین پیش کرتا ہے۔
1: شب فراق ڈھلی وصل یار پائے گا، قفس تو زیست ہے روشن دیار پائے گا۔ وطن کی خاک کی حرمت پہ مٹ گیا جو بھی، وطن کی خاک کی حرمت پہ مٹ گیا جو بھی، وطن کی خاک میں مل کر نکھار پائے گا۔ اے زمین، اے آسماں، خوشبوئیں ہر سو رواں، ہم نکھاریں گے تجھے، عزم ہے اپنا جوان۔ اے زمین، اے آسماں، خوشبوئیں ہر سو رواں، ہم نکھاریں گے تجھے، عزم ہے اپنا جوان۔ ہم نہ بھولیں گے کبھی، ہے یقین اپنا علم، ایک تھے ہم ایک ہیں، روشنی اپنا قلم۔ آؤ مل کر ہم بڑھیں، آؤ مل کر ہم بڑھیں، ایک صف ہو کر چلیں، ہر قدم کی ضرب سے پھوٹ نکلیں کونپلیں۔ جانو دل قربان ہے، اونچی اس کی شان ہے، ہر طرف ہے یہ صدا، اے زمین تو جان ہے، اے زمین تو جان ہے۔ اے زمین، اے آسماں، خوشبوئیں ہر سو رواں، ہم نکھاریں گے تجھے، عزم ہے اپنا جوان۔ اے زمین، اے آسماں، خوشبوئیں ہر سو رواں، ہم نکھاریں گے تجھے، عزم ہے اپنا جوان۔ ہم نہ بھولیں گے کبھی، ہم نہ بھولیں گے کبھی، ہے یقین اپنا علم، ایک تھے ہم ایک ہیں، روشنی اپنا قلم۔ آؤ مل کر ہم بڑھیں، ایک صف ہو کر چلیں، ایک صف ہو کر چلیں، ہر قدم کی ضرب سے پھوٹ نکلیں کونپلیں۔ جانو دل قربان ہے، اونچی اس کی شان ہے، ہر طرف ہے یہ صدا، اے زمین تو جان ہے۔ شب فراق ڈھلی وصل یار پائے گا، شب فراق ڈھلی وصل یار پائے گا، قفس تو زیست ہے روشن دیار پائے گا۔ وطن کی خاک کی حرمت پہ مٹ گیا جو بھی، وطن کی خاک کی حرمت پہ مٹ گیا جو بھی، وطن کی خاک میں مل کر نکھار پائے گا۔

0: ہواؤں کا رخ موڑ لیتے ہیں. سبز ہلالی پرچم کا مان ہے ہم, ہم شاہین ہیں, ہوا باز سپاہی ہیں. پاک فضائیہ, پاکستان کی حفاظت کے لیے پرعزم. FM 100 پاکستان پاک فضائیہ کی ہمت, جرت اور قربانیوں کو خراج تحسین پیش کرتا ہے.
1: HBL فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ مفت فنڈ ٹرانسفر, مفت چیک بک, مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ HBL فریڈم اکاؤنٹ, جہاں خواب وہاں HBL.
2: عام چیزوں پر سمجھوتا کیوں کریں؟ شعب سنگل ریمیڈیز مستند جرمن مہارت کے ساتھ تیار کردہ قدرت کے بہترین اجزاء لائے ہیں تاکہ آپ کی صحت کی بہترین دیکھ بھال ہو سکے. ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعب سنگل ریمیڈیز, بھروسے, دیکھ بھال اور جرمن مہارت کے 75 سال.
1: HBL فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ مفت فنڈ ٹرانسفر, مفت چیک بک, مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ HBL فریڈم اکاؤنٹ, جہاں خواب وہاں HBL.
3: This program is brought to you by
4: شوکت خانم. لاہور اور پشاور کے بعد آپ کی ایک اور ڈونیشن,
5: شوکت خانم کراچی کی تکمیل.
6: آج ہی ڈونیٹ کرنے کے لیے 0800-111-555 پر کال کریں یا ہماری ویب سائٹ www.shokatkhanam.org.pk وزٹ کریں.

0: 6 ستمبر یوم دفاع پاکستان، پاک وطن کی پاک فوج کو سلام۔
1: وفا کی تصویروں،
0: ایف ایم 100 کی طرف سے اس وطن پر جان قربان کرنے والے شہداء اور لواحقین کو خراج عقیدت اور سلام۔ تو

شب فراق ڈھلی وصل یار پائے گا، قفس تو زیست ہے روشن دیار پائے گا. وطن کی خاک کی حرمت پہ مٹ گیا جو بھی، وطن کی خاک کی حرمت پہ مٹ گیا جو بھی، وطن کی خاک میں مل کر نکھار پائے گا. اے زمین، اے آسمان، خوشبوئیں ہر سو رواں، ہم نکھاریں گے تجھے، عزم ہے اپنا جوان. اے زمین، اے آسمان، خوشبوئیں ہر سو رواں، ہم نکھاریں گے تجھے، عزم ہے اپنا جوان. ہم نہ بھولیں گے کبھی، ہے یقین اپنا علم، ایک تھے ہم ایک ہیں، روشنی اپنا قلم. آؤ مل کر ہم بڑھیں، آؤ مل کر ہم بڑھیں، ایک صف ہو کر چلیں، ہر قدم کی ضرب سے پھوٹ نکلیں کونپلیں. جانو دل قربان ہے، اونچی اس کی شان ہے، ہر طرف ہے یہ صدا، اے زمین تو جان ہے، اے زمین تو جان ہے. اے زمین، اے آسمان، خوشبوئیں ہر سو رواں، ہم نکھاریں گے تجھے، عزم ہے اپنا جوان. اے زمین، اے آسمان، خوشبوئیں ہر سو رواں، ہم نکھاریں گے تجھے، عزم ہے اپنا جوان. ہم نہ بھولیں گے کبھی، ہم نہ بھولیں گے کبھی، ہے یقین اپنا علم، ایک تھے ہم ایک ہیں، روشنی اپنا قلم. آؤ مل کر ہم بڑھیں، ایک صف ہو کر چلیں، ایک صف ہو کر چلیں، ہر قدم کی ضرب سے پھوٹ نکلیں کونپلیں. جانو دل قربان ہے، اونچی اس کی شان ہے، ہر طرف ہے یہ صدا، اے زمین تو جان ہے. شب فراق ڈھلی وصل یار پائے گا، شب فراق ڈھلی وصل یار پائے گا، قفس تو زیست ہے روشن دیار پائے گا. وطن کی خاک کی حرمت پہ مٹ گیا جو بھی، وطن کی خاک کی حرمت پہ مٹ گیا جو بھی، وطن کی خاک میں مل کر نکھار پائے گا. We play all-

0: اے وطن تو نے پکارا تو لہو کھول اٹھا، تیرے بیٹے تیرے جانباز چلے آتے ہیں۔ ہم ہیں جو ریشم و کمخواب سے نازک تر ہیں، ہم ہیں جو آہن و فولاد سے ٹکراتے ہیں، ہم ہیں جو غیرت و ناموس پہ کٹ سکتے ہیں، ہم ہیں جو اپنی شرافت کی قسم کھاتے ہیں۔ ہم نے روندا ہے بیابانوں کو صحراؤں کو، ہم نے روندا ہے بیابانوں کو صحراؤں کو، ہم جو بڑھتے ہیں تو بڑھے چلے جاتے ہیں۔ ہم سے واقف ہیں، ہم سے واقف ہیں یہ دریا، یہ سمندر، یہ پہاڑ، ہم نئے رنگ سے تاریخ کو دہراتے ہیں۔
1: ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ اپنے خوابوں اور بزنس کو دیں آزادی کی اڑان۔ مفت فنڈ ٹرانسفر، مفت چیک بک، مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ اکاؤنٹ کھولیں ڈیجیٹلی یا وزٹ کریں اپنی قریبی ایچ بی ایل برانچ۔ ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ، جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل۔

0: location for maximum music.
1: اے زمین، اے آسمان، خوشبوئیں ہر سو رواں، ہم نکھاریں گے تجھے، عزم ہے اپنا جوان. ہم نہ بھولیں گے کبھی، ہم نہ بھولیں گے کبھی، ہے یقین اپنا علم. ایک تھے ہم، ایک ہیں، روشنی اپنا قلم. آؤ مل کر ہم بڑھیں، ایک صف ہو کر چلیں، ایک صف ہو کر چلیں، ہر قدم کی ضرب سے پھوٹ نکلیں کونپلیں. جانو دل قربان ہے، اونچی اس کی شان ہے، ہر طرف ہے یہ صدا، اے زمین تو جان ہے.
0: This program was brought to you by
2: Sir Subs Pakistan Challenge کی آڈیو پر اپنی ویڈیو اپلوڈ کریں اور پائیے جیتنے کا موقع iPhone 17 Pro Max, الیکٹرک بائک اور شاندار قیمتی انعامات.
0: اینڈ
3: شوکت خانم، لاہور اور پشاور کے بعد آپ کی ایک اور ڈونیشن.
4: شوکت خانم، کراچی کی تکمیل.
5: آج ہی ڈونیٹ کرنے کے لیے 0800-11555 پر کال کریں یا ہماری ویب سائٹ www.shaukatkhanam.org.pk وزٹ کریں.
0: دس پروگرام از براٹ ٹو یو بائی
6: فینکس لگا اور بھول جا، فینکس لگا اور بھول جا.
0: اینڈ ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ، جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل. اٹس 10 AM. دس ٹائم چیک از براٹ ٹو یو بائی ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ، جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل. ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ مفت فنڈ ٹرانسفر، مفت چیک بک، مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ، جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل.
7: خالص اجزا، بھروسے مند شفا، شعب سنگل ریمیڈیز قدرت کے بہترین اجزا سے تیار کی گئی ہیں، کیونکہ آپ کی صحت اس سے کم کی حقدار نہیں. ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعب سنگل ریمیڈیز، 75 سالوں سے پاکستان میں نسلوں کا بھروسہ.
0: ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ مفت فنڈ ٹرانسفر، مفت چیک بک، مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ، جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل.

0: ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ اپنے خوابوں اور بزنس کو دیں آزادی کی اڑان. مفت فنڈ ٹرانسفر, مفت چیک بک, مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ اکاؤنٹ کھولیں ڈیجیٹلی یا وزٹ کریں اپنی قریبی ایچ بی ایل برانچ. ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ, جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل.
1: مہرانہ دیکھ بھال میں فطرت پروان چڑھتی ہے. شعبی سنگل ریمیڈیز مخصوص ہربل فارمز اور نباتاتی باغات سے حاصل کی جاتی ہیں تاکہ آپ کو ایسا معیار ملے جس پر آپ مکمل بھروسہ کر سکیں. ڈاکٹر حمید جرنل ہومیو اور شعبی جرمنی کے پاکستان میں 75 سال صرف صحت مند پاکستان کے نام.

میرا نام ماں ہے، میں ایک کردار ہوں، لیکن مجھے ادا کرنے والے اداکار بہت سے ہیں، مگر سب میں ایک ہی چیز مشترک ہے اور وہ ہے ممتا۔ خود کھردرے بستر پہ سو کر سختیاں برداشت کی، مگر لختانے جگر کو آرام پہنچایا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک دن اولاد جوان ہو اور میرا سہارا بنے۔ لیکن جان لو، میری خواہشات، میرے احساسات جو دل میں جنم لیتے ہیں، وہ میری زباں پہ آنے سے قاصر ہو جاتے ہیں، کیونکہ میں ماں ہوں ایک فوجی کی۔ کوئی اور احساس میری ممتا پہ غالب نہیں آ سکتا سوائے اس ملک کی محبت کے۔ جاؤ بیٹا، خدا حافظ۔ تم غازی بنو یا شہید ہو، خدا تمہارا حافظ و نگہبان ہو۔

6 ستمبر یوم دفاع و شہدا، شہیدوں کے ان ساتھی ان غازیوں کو سلام جو ہمارے خواب پورے کرتے ہوئے خود ادھورے ہو گئے، شہدائے پاکستان کو سلام۔

6 ستمبر یوم دفاع و شہداء، شہیدوں کے ان ساتھی ان غازیوں کو سلام جو ہمارے خواب پورے کرتے ہوئے خود ادھورے ہو گئے، شہدائے پاکستان کو سلام۔

0: کیا آپ جانتے ہیں کہ ٹیلی کام آپریٹرز کی جانب سے مختلف ویلیو ایڈڈ سروسز فراہم کی جاتی ہیں؟ ان سروسز میں رنگ ٹونز، بریکنگ نیوز الرٹس، مس کال الرٹ، انٹرنیٹ بنڈلز، گیمز اور دیگر معلوماتی سہولیات شامل ہو سکتی ہیں۔ تاہم بعض اوقات یہ مشاہدہ سامنے آیا ہے کہ صارف کی اجازت کے بغیر کوئی ویلیو ایڈڈ سروس فعال ہو جاتی ہے یا بیلنس سے رقم کٹ جاتی ہے، جبکہ صارف کو اس کا علم بھی نہیں ہوتا۔ یاد رکھیں کہ ویلیو ایڈڈ سروس کی فعالیت کے لیے صارف کی تصدیق ضروری ہوتی ہے، جس کے لیے عموماً او ٹی پی کی تصدیق یا مخصوص یو ایس ایس ڈی کو ڈائل کرنا لازم ہوتا ہے۔ یاد رکھیں، پی ٹی اے ٹیلی کام آپریٹرز کو ویلیو ایڈڈ سروس خودکار طور پر ایکٹیویٹ کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ اگر آپ نے نہ تو او ٹی پی شیئر کیا ہے اور نہ ہی کوئی کوڈ ڈائل کیا ہے تو ایسی سروس فعال نہیں ہونی چاہیے۔ اگر آپ کے ساتھ بھی ایسی صورتحال پیش آئے تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، سب سے پہلے اپنے متعلقہ ٹیلی کام آپریٹر سے رابطہ کریں اور باقاعدہ شکایت درج کروائیں۔ آپریٹر آپ کو ایک شکایت نمبر فراہم کرے گا۔ اگر مقررہ وقت کے اندر آپ کا مسئلہ حل نہ ہو تو آپ پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کے آن لائن پورٹل پر بھی شکایت درج کر سکتے ہیں۔ شکایت کے اندراج کا طریقہ کار یہ ہے کہ سب سے پہلے ویب سائٹ complaint.pta.gov.pk پر جائیں۔ شکایت کے اندراج کے لیے صارف کو اپنے نام اور شناختی کارڈ پر رجسٹرڈ موبائل نمبر کے ذریعے ایک یوزر پروفائل بنانا ہوگا۔ اس کے بعد سائن اپ کے آپشن پر کلک کریں اور مطلوبہ معلومات فراہم کریں، جن میں نام، شناختی کارڈ نمبر، رابطہ نمبر، شہر کا نام اور پاسورڈ شامل ہوں گے۔ اس کے بعد جنریٹ او ٹی پی پر کلک کریں اور موصول ہونے والا ون ٹائم پاسورڈ درج کریں۔ اکاؤنٹ بننے کے بعد سائن ان کریں اور اپنا سی این آئی سی اور پاسورڈ درج کر کے لاگ ان ہو جائیں۔ یاد رکھیں کہ آپ کا قومی شناختی کارڈ نمبر ہی آپ کا یوزر نیم ہوگا۔ لاگ ان ہونے کے بعد بائیں جانب موجود رجسٹر نیو کمپلینٹ کے آپشن پر کلک کریں۔ اب شکایت کی تفصیلات درج کریں اور شکایت کی نوعیت منتخب کریں۔ اس کے بعد شہر، سروس، فراہم کنندہ کی قسم اور دیگر مطلوبہ معلومات فراہم کریں۔ اگر آپ کی شکایت کسی موبائل نیٹ ورک آپریٹر سے متعلق ہے تو اس بات کو یقینی بنائیں کہ آپ کے پاس وہ شکایت نمبر موجود ہو جو آپ کو آپریٹر کے پاس شکایت درج کراتے وقت فراہم کیا گیا تھا، کیونکہ پی ٹی اے کے پاس شکایت کے اندراج کے لیے یہ نمبر دینا ضروری ہوتا ہے۔ اب کمپلینٹ نمبر درج کریں اور کمپلینٹ سمری میں اپنی شکایت کی تفصیل لکھیں۔ ضرورت کے تحت متعلقہ فائل بھی منسلک کی جا سکتی ہے۔ اس کے بعد قواعد و ضوابط قبول کرتے ہوئے اپنی شکایت باقاعدہ طور پر سبمٹ کر دیں۔ شکایت سبمٹ ہونے کے بعد آپ کو ایک ریفرنس نمبر موصول ہوگا، جس کے ذریعے آپ اپنی شکایت کا سٹیٹس بھی معلوم کر سکتے ہیں۔ مزید معلومات کے لیے پی ٹی اے کے ٹول فری نمبر 0800-55055 پر رابطہ کریں۔ ڈیجیٹل دنیا میں محفوظ قدم، پی ٹی اے۔
1: یہ مفاد عامہ کا پیغام اب تک پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کی جانب سے پیش کیا گیا ہے۔
2: خالص اجزا، بھروسے مند شفا، شعبے سنگل ریمیڈیز قدرت کے بہترین اجزا سے تیار کی گئی ہیں، کیونکہ آپ کی صحت اس سے کم کی حقدار نہیں۔ ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعبے سنگل ریمیڈیز 75 سالوں سے پاکستان میں نسلوں کا بھروسہ۔

FM 100 پاکستان خراج عقیدت پیش کرتا ہے پاک وطن کے شہیدوں اور غازیوں کو. ظالم کیا تسخیر کرے گا ہم جیسے جانبازوں کو, تلواروں کے سائے میں ہم نے اپنی عمر گزاری ہے. ہم نے اپنے خون سے یاروں سینچا ہے گلزار وطن. گلشن گلشن کس کے لہو سے مہکی ہوئی پھلواری ہے.

سونا لایا ہے این پی ایس، تین کی طاقت کے ساتھ۔ اس کے ہر دانے میں تینوں اجزاء کی یکساں موجودگی سے فصل کو زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچے۔ تین کی طاقت ملے، فصل بھرپور کھلے۔

0: سونا لایا ہے این پی ایس، تین کی طاقت کے ساتھ۔ اس کے ہر دانے میں تینوں اجزاء کی یکساں موجودگی سے فصل کو زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچے۔ تین کی طاقت ملے، فصل بھرپور کھلے۔
1: سواج سٹون، ایک ایسا پروگرام جو گزشتہ 17 سال سے ایف ایم 100 کے لسنرز کے لیے پیش کیا جا رہا ہے، جس میں ماہر علم نجوم ڈاکٹر جلیل اسلم ستاروں اور پتھروں کی روشنی میں لوگوں کے مسائل کا حل پیش کر رہے ہیں۔ ہر جمعرات کو دن 11 سے 12 بجے ایف ایم 100 لاہور سے سننا نہ بھولیے گا۔ اب آپ ڈاکٹر جلیل کو یوٹیوب پر دیکھنے کے لیے سبسکرائب کریں ڈاکٹر جلیل اسلم آفیشیل، اور رابطہ کریں 0300-555-0011 پر۔
0: پاکستان کی زیادہ تر زمینیں فاسفورس کی کمی کا شکار ہیں، اسی لیے سونا لایا ہے این پی ایس، تین کی طاقت کے ساتھ۔ اس کے ہر دانے میں تینوں اجزاء کی یکساں موجودگی سے فصل کو زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچے، جس سے ہو پیداوار میں اضافہ اور کسان کو ملے زیادہ منافع۔ تین کی طاقت ملے، فصل بھرپور کھلے۔

0: یہ غازی یہ تیرے پر اسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، دونیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سرائی۔ سلام افواج پاکستان،
1: بندے مٹی کے بندے، یہ جھنڈے مٹی کے جھنڈے۔

0: اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: اذان ظہر پیش کی گئی صوفی سوپ اسپیشل کوالٹی کے تعاون سے۔

0: FM 100 پاکستان خراج عقیدت پیش کرتا ہے پاک وطن کے شہیدوں اور غازیوں کو. FM 1:15 PM. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 74 remarkable years.
1: پاکستان میں واٹس ایپ ہیکنگ کے واقعات میں خطرناک حد تک اضافہ ہو چکا ہے. روزانہ عام شہری، بزرگ، خواتین، طلباء اور کاروبار سے وابستہ افراد اپنے واٹس ایپ اکاؤنٹ سے محروم ہو رہے ہیں. اس ویڈیو میں ہم آپ کو دو اہم باتوں پر رہنمائی فراہم کریں گے. اگر آپ کا واٹس ایپ ہیک ہو چکا ہے تو اسے واپس کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے، اور مستقبل میں واٹس ایپ کو دوبارہ ہیک ہونے سے کیسے محفوظ رکھا جا سکتا ہے. آئیے دیکھتے ہیں واٹس ایپ ہیک کیسے ہوتا ہے. پاکستان میں عام طور پر واٹس ایپ ہیکنگ کے لیے استعمال کیے جانے والے طریقے. آپ کو واٹس ایپ یا کسی جاننے والے کے نام سے پیغام آتا ہے کہ آپ کا اکاؤنٹ ویریفائی کرنا ہے، یا یہ 6 ہندسوں کا کوڈ بھیج دیں. بعض اوقات یہ پیغام کسی دوست یا رشتے دار کے نمبر سے آتا ہے جس کا اکاؤنٹ پہلے ہی سے ہیک ہو چکا ہوتا ہے. لوگ لا علمی یا جلدی میں 6 ہندسوں کا تصدیقی کوڈ شیئر کر دیتے ہیں. بس اسی ایک غلطی سے ہیکر آپ کے واٹس ایپ کا مکمل کنٹرول حاصل کر لیتا ہے. یاد رکھیں، واٹس ایپ کا تصدیقی کوڈ کبھی بھی کسی کے ساتھ شیئر نہیں کیا جاتا. نہ واٹس ایپ خود مانگتا ہے، نہ کوئی ادارہ اور نہ کوئی دوست. اگر آپ کا واٹس ایپ ہیک ہو جائے تو فوراً کیا اقدامات اٹھانے چاہیے؟ اگر آپ کا واٹس ایپ ہیک ہو چکا ہے تو گھبرائے نہیں، اپنے موبائل فون سے واٹس ایپ ڈیلیٹ کریں اور دوبارہ انسٹال کریں. ساتھ ہی اپنے دوستوں اور خاندان کو کسی اور نمبر سے اطلاع دیں کہ اگر آپ کے نام سے کوئی مشکوک پیغام آئے تو اس پر ہرگز یقین نہ کریں. اپنا وہی موبائل نمبر درج کریں جو واٹس ایپ پر رجسٹرڈ تھا. واٹس ایپ آپ کو SMS یا کال کے ذریعے 6 ہندسوں کا تصدیقی کوڈ بھیجے گا. یہ کوڈ درج کریں. زیادہ تر کیسز میں اسی مرحلے پر ہیکر کی رسائی ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ واٹس ایپ ایک وقت میں صرف ایک ڈیوائس کو اجازت دیتا ہے. اگر تصدیقی کوڈ نہ آ رہا ہو یا پن لگا دیا گیا ہو، اگر ہیکر نے آپ کے اکاؤنٹ پر 2-step ویریفیکیشن پن لگا دیا ہے اور آپ لاگ ان نہیں ہو پا رہے، واٹس ایپ آپ کو آپشن دیتا ہے 7 دن بعد دوبارہ کوشش کریں. 7 دن بعد واٹس ایپ آپ کو بغیر پن کے لاگ ان کرنے کی اجازت دیتا ہے، لیکن صرف اسی نمبر پر. اس دوران یہ باتیں لازمی یاد رکھیں: سم کارڈ اپنے پاس اور فال رکھیں، نمبر بند یا سسپینڈ نہ ہونے دیں، واٹس ایپ بار بار انسٹال نہ کریں، ای میل کے بغیر اکاؤنٹ فال. اگر آپ نے ای میل ایڈریس شامل نہیں کیا اور پن بھی یاد نہیں، واٹس ایپ پھر بھی 7 دن بعد آپ کا اکاؤنٹ فال کر دیتا ہے، بشرط یہ کہ سم کارڈ آپ کے پاس ہو. سم کارڈ سب سے اہم ہے. اضافی طور پر آپ اپنے نمبر اور مسئلے کی تفصیل کے ساتھ واٹس ایپ سپورٹ کو ای میل بھی کر سکتے ہیں. رابطوں کو فوری اطلاع دیں. اکاؤنٹ بحال ہوتے ہی اپنے تمام رابطوں کو پیغام بھیجیں: میرا واٹس ایپ ہیک ہو گیا تھا، براہ کرم پچھلے کسی بھی پیغام یا درخواست کو نظر انداز کریں. اس سے آپ کے دوست اور خاندان مزید نقصان سے بچ سکتے ہیں. اب دیکھتے ہیں مستقبل میں ہیک ہونے سے خود کو کیسے بچایا جا سکتا ہے. 2-step ویریفیکیشن لازمی فال کریں. سیٹنگز، اکاؤنٹ، 2-step ویریفیکیشن یا ایک 6 ہندسوں کا پن سیٹ کریں جو صرف آپ کو یاد ہو. ای میل ایڈریس ضرور شامل کریں. ای میل شامل کرنے سے پن دوبارہ سیٹ ہو سکتا ہے. اکاؤنٹ تیزی سے فعال ہو جاتا ہے، ہیکنگ کے امکانات کم ہو جاتے ہیں. تصدیقی کوڈ کبھی کسی کے ساتھ شیئر نہ کریں، چاہے پیغام دوست کا ہو یا کسی ادارے کے نام سے ہو. کوڈ شیئر کرنا سیدھا اکاؤنٹ ہیک ہونے کے برابر ہے. جعلی لنکس اور آفر سے بچیں. مفت انٹرنیٹ انعامات، سرکاری یا بینک کے جعلی پیغامات سے ہوشیار رہیں. ایسے لنکس پر کلک نہ کریں. واٹس ایپ لنک ڈیوائسز چیک کریں. سیٹنگز، لنک ڈیوائسز. اگر کوئی نامعلوم ڈیوائس نظر آئے تو فوراً لاگ آؤٹ کریں. فون لاک اور بایو میٹرک استعمال کریں. اگر فون محفوظ نہیں ہوگا تو واٹس ایپ بھی محفوظ نہیں رہے گا. پن، فنگر پرنٹ یا فیس لاک ضرور فالو کریں. یاد رکھیں، واٹس ایپ ہیکنگ کوئی تکنیکی جادو نہیں، بلکہ زیادہ تر انسانی غلطی کی وجہ سے ہوتی ہے. تھوڑی سی آگاہی اور احتیاط سے آپ خود کو محفوظ رکھ سکتے ہیں، اپنے گھر والوں کو بچا سکتے ہیں اور اپنے دوستوں کو نقصان سے بچا سکتے ہیں.
2: یہ مفاد عامہ کا پیغام آپ تک پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کی جانب سے پیش کیا گیا ہے.
0: دس پروگرام از براٹ ٹو یو بائی
3: شوکت خانم. لاہور اور پشاور کے بعد آپ کی ایک اور ڈونیشن.
4: شوکت خانم، کراچی کی تکمیل.
5: آج ہی ڈونیٹ کرنے کے لیے 0800-111-555 پر کال کریں یا ہماری ویب سائٹ www.shokatkhanam.org.pk وزٹ کریں.

شب فراق ڈھلی وصل یار پائے گا، قفس تو زیست ہے روشن دیار پائے گا. وطن کی خاک کی حرمت پہ مٹ گیا جو بھی، وطن کی خاک کی حرمت پہ مٹ گیا جو بھی، وطن کی خاک میں مل کر نکھار پائے گا. اے زمین، اے آسماں، خوشبوئیں ہر سو رواں، ہم نکھاریں گے تجھے، عزم ہے اپنا جوان. اے زمین، اے آسماں، خوشبوئیں ہر سو رواں، ہم نکھاریں گے تجھے، عزم ہے اپنا جوان. ہم نہ بھولیں گے کبھی، ہے یقین اپنا علم، ایک تھے ہم ایک ہیں، روشنی اپنا قلم. آؤ مل کر ہم بڑھیں، آؤ مل کر ہم بڑھیں، ایک صف ہو کر چلیں، ہر قدم کی ضرب سے پھوٹ نکلیں کانپ لیں. جانو دل قربان ہے، اونچی اس کی شان ہے، ہر طرف ہے یہ صدا، اے زمین تو جان ہے، اے زمین تو جان ہے. اے زمین، اے آسماں، خوشبوئیں ہر سو رواں، ہم نکھاریں گے تجھے، عزم ہے اپنا جوان. اے زمین، اے آسماں، خوشبوئیں ہر سو رواں، ہم نکھاریں گے تجھے، عزم ہے اپنا جوان. ہم نہ بھولیں گے کبھی، ہم نہ بھولیں گے کبھی، ہے یقین اپنا علم، ایک تھے ہم ایک ہیں، روشنی اپنا قلم. آؤ مل کر ہم بڑھیں، ایک صف ہو کر چلیں، ایک صف ہو کر چلیں، ہر قدم کی ضرب سے پھوٹ نکلیں کانپ لیں. جانو دل قربان ہے، اونچی اس کی شان ہے، ہر طرف ہے یہ صدا، اے زمین تو جان ہے. شب فراق ڈھلی وصل یار پائے گا، شب فراق ڈھلی وصل یار پائے گا، قفس تو زیست ہے روشن دیار پائے گا. وطن کی خاک کی حرمت پہ مٹ گیا جو بھی، وطن کی خاک کی حرمت پہ مٹ گیا جو بھی، وطن کی خاک میں مل کر نکھار پائے گا.

0: خالص اجزاء، بھروسے مند شفا، شعبے سنگل ریمیڈیز، قدرت کے بہترین اجزاء سے تیار کی گئی ہیں، کیونکہ آپ کی صحت اس سے کم کی حقدار نہیں۔ ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعبے سنگل ریمیڈیز 75 سالوں سے پاکستان میں نسلوں کا بھروسہ۔
1: دس پروگرام از براٹ ٹو یو بائی
2: شوکت خانم۔ لاہور اور پشاور کے بعد آپ کی ایک اور ڈونیشن،
3: شوکت خانم کراچی کی تقریر۔
4: آج ہی ڈونیٹ کرنے کے لیے 0800-111-555 پر کال کریں یا ہماری ویب سائٹ www.shaukatkhanam.org.pk وزٹ کریں۔

ہواؤں کا رخ موڑ لیتے ہیں. سبز ہلالی پرچم کا مان ہے ہم, ہم شاہین ہیں, ہوا باز سپاہی ہیں. پاک فضائیہ, پاکستان کی حفاظت کے لیے پرعزم. FM 100 پاکستان پاک فضائیہ کی ہمت, جرات اور قربانیوں کو خراج تحسین پیش کرتا ہے.

اے وطن تو نے پکارا تو لہو کھول اٹھا، تیرے بیٹے تیرے جانباز چلے آتے ہیں. ہم ہیں جو ریشم و کمخاب سے نازک تر ہیں، ہم ہیں جو آہن و فولاد سے ٹکراتے ہیں، ہم ہیں جو غیرت و ناموس پہ کٹ سکتے ہیں، ہم ہیں جو اپنی شرافت کی قسم کھاتے ہیں. ہم نے روندا ہے بیابانوں کو، صحراؤں کو، ہم نے روندا ہے بیابانوں کو، صحراؤں کو، ہم جو بڑھتے ہیں تو بڑھے چلے جاتے ہیں. ہم سے واقف ہیں، ہم سے واقف ہیں یہ دریا، یہ سمندر، یہ پہاڑ، ہم نئے رنگ سے تاریخ کو دہراتے ہیں.

0: دس پروگرام از براٹ ٹو یو بائی
1: شوکت خانم. لاہور اور پشاور کے بعد آپ کی ایک اور ڈونیشن
2: شوکت خانم کراچی کی تکمیل.
3: آج ہی ڈونیٹ کرنے کے لیے 0800-111-555 پر کال کریں یا ہماری ویب سائٹ www.shaukatkhanam.org.pk وزٹ کریں.

سمندروں کی گہرائیوں کو رازدان بنائے، طوفانوں کا رخ موڑ دے۔ پاک بحریہ، پاکستان کا فخر۔ FM 100 پاکستان پاک بحریہ کی ہمت، جرات اور قربانیوں کو خراج تحسین پیش کرتا ہے۔

0: This program was brought to you by
1: Shaukat Khanum. Lahore aur Peshawar ke baad aapki ek aur donation.
2: Shaukat Khanum Karachi ki takdeer.
3: آج ہی ڈونیٹ کرنے کے لیے 0800
4: سونا لایا ہے این پی ایس تین کی طاقت کے ساتھ. اس کے ہر دانے میں تینوں اجزاء کی یکساں موجودگی سے فصل کو زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچے. تین کی طاقت ملے، فصل بھرپور کھلے.

0: فراڈ اور جعلی پیغامات سے ہوشیار رہیں۔ فراڈ کرنے والے جعلی پیغامات اور کالز کے ذریعے آپ کی ذاتی یا مالی معلومات حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایسے پیغامات پر بالکل یقین نہ کریں جن میں انعام، اکاؤنٹ بند ہونے یا آپ کو آپ کی ذاتی معلومات کی ویریفیکیشن کا کہا جائے۔ یاد رکھیں، یہ فراڈ بھی ہو سکتا ہے۔ آئیے جانتے ہیں فراڈ کے عام طریقے۔ پی ٹی اے بینک یا سرکاری ادارے کا نمائندہ بن کر آپ سے آپ کی ذاتی معلومات طلب کرنا، جعلی کوریئر یا حکومتی اسکیموں کا نام استعمال کرتے ہوئے آپ کو جھانسا دینا، آپ کو مشکوک لنکس یا کیو آر کوڈ بھیجنا۔ یاد رکھیں، پی ٹی اے بینک یا کوئی بھی سرکاری ادارہ کبھی بھی فون، ای میل یا پیغام کے ذریعے آپ سے پاس ورڈ، او ٹی پی یا سی این آئی سی نہیں مانگتا، لہذا کسی بھی مشکوک لنک پر ہرگز کلک نہ کریں اور اپنی معلومات ہرگز کسی کے ساتھ شیئر نہ کریں۔ اور اگر کوئی فراڈ کال یا پیغام موصول ہو، اس کا جواب مت دیں۔ اپنی شکایت کا اندراج complaint.pta.gov.pk یا پی ٹی اے سی ایم ایس موبائل ایپ پر رپورٹ کریں، یا پی ٹی اے کی ہیلپ لائن 0800-55055 پر اپنی شکایت کا اندراج کریں۔ واٹس ایپ پر موصول ہونے والا پیغام براہ راست واٹس ایپ کو رپورٹ کریں۔ اس کے علاوہ سائبر کرائم کے حوالے سے آپ اپنی شکایت کا اندراج 1799 یا complaint.nccia.gov.pk پر بھی کر سکتے ہیں۔ بینک فراڈ کے لیے cpd.helpdesk.sbp.org.pk پر وزٹ کریں۔ یاد رکھیں، آپ کی آگاہی ہی آپ کا تحفظ ہے۔ ڈیجیٹل دنیا میں محفوظ قدم، پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی۔
1: یہ مفاد عامہ کا پیغام آپ تک پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کی جانب سے پیش کیا گیا ہے۔
2: جب بات آپ کی صحت کی ہو تو خالص فن بہت اہمیت رکھتا ہے۔ شعبہ معیار کی سخت جانچ پڑتال کرتا ہے تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ ہر دوا اصلی اور قابل بھروسہ ہو۔ ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعبہ جرمنی، پچھلے 75 سالوں سے صحت مند پاکستان کے لیے کوشاں۔

اے وطن تو نے پکارا تو لہو کھول اٹھا، تیرے بیٹے تیرے جانباز چلے آتے ہیں۔ ہم ہیں جو ریشم و کم خواب سے نازک تر ہیں، ہم ہیں جو آہن و فولاد سے ٹکراتے ہیں، ہم ہیں جو غیرت و ناموس پہ کٹ سکتے ہیں، ہم ہیں جو اپنی شرافت کی قسم کھاتے ہیں۔ ہم نے روندا ہے بیابانوں کو، صحراؤں کو، ہم نے روندا ہے بیابانوں کو، صحراؤں کو، ہم جو بھرتے ہیں تو بھرے چلے جاتے ہیں۔ ہم سے واقف ہیں، ہم سے واقف ہیں یہ دریا، یہ سمندر، یہ پہاڑ، ہم نئے رنگ سے تاریخ کو دہراتے ہیں۔

0: اے وطن تو نے پکارا تو لہو کھول اٹھا، تیرے بیٹے تیرے جانباز چلے آتے ہیں، ہم ہیں جو ریشم و کمخواب سے نازک تر ہیں، ہم ہیں جو آہن و فولاد سے ٹکراتے ہیں، ہم ہیں جو غیرت و ناموس پہ کٹ سکتے ہیں، ہم ہیں جو اپنی شرافت کی قسم کھاتے ہیں، ہم نے روندا ہے بیابانوں کو صحراؤں کو، ہم نے روندا ہے بیابانوں کو صحراؤں کو، ہم جو بڑھتے ہیں تو بڑھے چلے جاتے ہیں، ہم سے واقف ہیں، ہم سے واقف ہیں یہ دریا یہ سمندر یہ پہاڑ، ہم نئے رنگ سے تاریخ کو دہراتے ہیں. عقابوں کے تسلط پر فضائیں فخر کرتی ہیں، عقابوں کے تسلط پر فضائیں فخر کرتی ہیں، خودی کے رازدانوں پر دعائیں فخر کرتی ہیں، وطن سے جن کے بیٹے پیدا ہوں محمود و عالم سے، وہ دھرتی سر اٹھاتی ہے وہ مائیں فخر کرتی ہیں. شب فراق ڈھلی وصل یار پائے گا، قفس تو زیست ہے روشن دیار پائے گا، وطن کی خاک کی حرمت پہ مٹ گیا جو بھی، وطن کی خاک کی حرمت پہ مٹ گیا جو بھی، وطن کی خاک میں مل کر نکھار پائے گا. اے زمین اے آسمان، خوشبوئیں ہر سو رواں، ہم نکھاریں گے تجھے، عزم ہے اپنا جوان. اے زمین اے آسماں، خوشبوئیں ہر سو رواں، ہم نکھاریں گے تجھے، عزم ہے اپنا جوان. ہم نہ بھولیں گے کبھی، ہے یقین اپنا علم، ایک تھے ہم ایک ہیں، روشنی اپنا قلم. آؤ مل کر ہم بڑھیں، آؤ مل کر ہم بڑھیں، ایک صف ہو کر چلیں، ہر قدم کی ضرب سے پھوٹ نکلیں کونپلیں. جانو دل قربان ہے، اونچی اس کی شان ہے، ہر طرف ہے یہ صدا، اے زمین تو جان ہے، اے زمین تو جان ہے، اے زمین اے آسماں، خوشبوئیں ہر سو رواں، ہم نکھاریں گے تجھے، عزم ہے اپنا جوان. اے زمین اے آسماں، خوشبوئیں ہر سو رواں، ہم نکھاریں گے تجھے، عزم ہے اپنا جوان. ہم نہ بھولیں گے کبھی، ہم نہ بھولیں گے کبھی، ہے یقین اپنا علم، ایک تھے ہم ایک ہیں، روشنی اپنا قلم. آؤ مل کر ہم بڑھیں، ایک صف ہو کر چلیں، ایک صف ہو کر چلیں، ہر قدم کی ضرب سے پھوٹ نکلیں کونپلیں. جانو دل قربان ہے، اونچی اس کی شان ہے، ہر طرف ہے یہ صدا، اے زمین تو جان ہے. شب فراق ڈھلی وصل یار پائے گا، شب فراق ڈھلی وصل یار پائے گا، قفس تو زیست ہے روشن دیار پائے گا، وطن کی خاک کی حرمت پہ مٹ گیا جو بھی، وطن کی خاک کی حرمت پہ مٹ گیا جو بھی، وطن کی خاک میں مل کر نکھار پائے گا.
1: یہ نفرت بری ہے نہ پالو اسے، دل میں خلش ہے نکالو اسے، نہ تیرا نہ میرا نہ اس کا نہ اس کا، یہ سب کا وطن ہے. बचा लो इसे। पाकिस्तान।

0: یہ غازی یہ تیرے پر اسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، دونیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سرائی۔ سلام افواج پاکستان،
1: بندے مٹی کے بندے، یہ جھنڈے مٹی کے جھنڈے،
0: پاکستان
2: زندہ باد۔
3: شب فراق ڈھلی وصل یار پائے گا، شب فراق ڈھلی وصل یار پائے گا، قفس تو زیست ہے روشن دیار پائے گا۔ وطن کی خاک کی حرمت پہ مٹ گیا جو بھی، وطن کی خاک کی حرمت پہ مٹ گیا جو بھی، وطن کی خاک میں مل کر نکھار پائے گا۔

میرا نام ماں ہے، میں ایک کردار ہوں، لیکن مجھے ادا کرنے والے اداکار بہت سے ہیں، مگر سب میں ایک ہی چیز مشترک ہے اور وہ ہے ممتا۔ خود کھردرے بستر پہ سو کر سختیاں برداشت کی، مگر لختانے جگر کو آرام پہنچایا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک دن اولاد جوان ہو اور میرا سہارا بنے۔ لیکن جان لو، میری خواہشات، میرے احساسات جو دل میں جنم لیتے ہیں، وہ میری زباں پہ آنے سے قاصر ہو جاتے ہیں، کیونکہ میں ماں ہوں ایک فوجی کی۔ کوئی اور احساس میری ممتا پہ غالب نہیں آ سکتا سوائے اس ملک کی محبت کے۔ جاؤ بیٹا، خدا حافظ۔ تم غازی بنو یا شہید ہو، خدا تمہارا حافظ و نگہبان ہو۔

اے زمین، اے آسمان، خوشبوئیں ہر سو رواں، ہم نکھاریں گے تجھے، عزم ہے اپنا جوان. ہم نہ بھولیں گے کبھی، ہم نہ بھولیں گے کبھی، ہے یقین اپنا علم. ایک تھے ہم، ایک ہیں، روشنی اپنا قلم. آؤ مل کر ہم بڑھیں، ایک صف ہو کر چلیں، ایک صف ہو کر چلیں، ہر قدم کی ضرب سے پھوٹ نکلیں کونپلیں. جانو دل قربان ہے، اونچی اس کی شان ہے، ہر طرف ہے یہ صدا، اے زمین تو جان ہے.

0: FM
1: السلام علیکم پاکستان.
2: اذان عصر پیش کی جا رہی ہے صوفی سوپ اسپیشل کوالٹی کے تعاون سے.
3: بسم اللہ الرحمن الرحیم. FM 100 کے سب سننے والوں کو السلام علیکم. لاہور اور اس کے مضافات میں نماز عصر کا وقت ہو گیا ہے.

0: اد
1: اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
2: اذان عصر پیش کی گئی صوفی سوپ اسپیشل کوالٹی کے تعاون سے۔

ہواؤں کا رخ موڑ لیتے ہیں. سبز ہلالی پرچم کا مان ہے ہم, ہم شاہین ہیں, ہوا باز سپاہی ہیں. پاک فضائیہ, پاکستان کی حفاظت کے لیے پرعزم. ایف ایم 100 پاکستان پاک فضائیہ کی ہمت, جرت اور قربانیوں کو خراج تحسین پیش کرتا ہے.

0: 5 p.m. This time check is brought to you by HBL Freedom Account. Jahan khab, wahan HBL.
1: Shaukat Khanum, Lahore aur Peshawar ke baad aapki ek aur donation.
2: Shaukat Khanum, Karachi ki takmeel.
3: آج ہی ڈونیٹ کرنے کے لیے 0800-11555 پر کال کریں یا ہماری ویب سائٹ www.shaukatkhanum.org.pk وزٹ کریں.

0: ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ اپنے خوابوں اور بزنس کو دیں آزادی کی اڑان. مفت فنڈ ٹرانسفر, مفت چیک بک, مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ اکاؤنٹ کھولیں ڈیجیٹلی یا وزٹ کریں اپنی قریبی ایچ بی ایل برانچ. ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ, جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل.
1: ای میل ہر ادارے کے لیے ایک انتہائی اہم ذرائع ابلاغ ہے, لیکن صرف ایک غلط کلک پورے نیٹ ورک کو خطرے میں ڈال سکتا ہے. سائبر مجرموں کی جانب سے حکومتی اور نجی شعبے کے ملازمین کو مسلسل فشنگ ای میلز بھیجے جا رہے ہیں. ان کا کیا مقصد ہے؟ آپ کی لاگ ان تفصیلات چوری کرنا, سسٹمز کو رینسم ویئر سے متاثر کرنا یا غیر مجاز رسائی. محفوظ رہنے کے لیے ہمیشہ یہ بہترین طریقے اپنائیں. ہمیشہ بھیجنے والے کی شناخت چیک کریں, خصوصاً ایڈریس. ہمیشہ اٹیچمنٹ کی فائل ایکسٹینشن چیک کریں. پی ٹی اے ڈاٹ ٹی ایکس ٹی محفوظ ہے, لیکن پی ٹی اے ڈاٹ ٹی ایکس ٹی ڈاٹ ایکزی نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہے. اٹیچمنٹ کھولنے سے پہلے ضرور اسکین کریں. ای میل استعمال کرنے کے بعد ہمیشہ لاگ آؤٹ یا سائن آؤٹ کریں. ان خطرناک عادتوں سے ہمیشہ بچیں. سرکاری ای میل کو ذاتی یا غیر سرکاری کاموں کے لیے استعمال نہ کریں. کسی بھی لنک پر کلک کرنے سے پہلے اصل یو آر ایل ضرور چیک کریں. کلک کرنے سے پہلے ایک بار ضرور دیکھیں. اپنا ای میل پاس ورڈ کسی کے ساتھ ہرگز شیئر نہ کریں. پاس ورڈ, او ٹی پی یا حساس معلومات ای میل کے ذریعے کبھی بھی نہ بھیجیں. ہیکرز اکثر فوری کاروائی, دھمکی, لالچ یا جھوٹے وارننگ سائنز ضرور دیتے ہیں تاکہ آپ گھبرا کر فوراً کلک کر دیں. اگر کوئی ای میل بہت زیادہ ضروری, بہت زیادہ پرکشش اور غیر معمولی طور پر مشکوک لگے تو ایک بار ضرور رک جائیں اور اس کی تصدیق کریں. فشنگ ای میل سے کیسے بچیں؟ اپنے آپ کو اور اپنے ادارے کو محفوظ رکھنے کے لیے دھمکی آمیز یا جذباتی زبان والی ای میل سے محتاط رہیں. نامعلوم یا شارٹ لنکس پر ہرگز کلک نہ کریں. بھیجنے والے کا مکمل ای میل ایڈریس ضرور چیک کریں. اٹیچمنٹ سے خاص طور پر محتاط رہیں, خصوصاً ای ایکس سی ڈاٹ بی اے ٹی ڈاٹ وی بی ایس ڈاٹ ایم ایس آئی اور دیگر ایگزیکیوٹیبل فائل سے لوگو اور گرافکس آسانی سے جعلی بنائے جا سکتے ہیں. ان پر اندھا اعتماد نہ کریں. کسی بھی مشکوک ای میل کی فوراً اپنے ادارے کی آئی ٹی ٹیم کو اطلاع کریں. آپ کی ہوشیاری ہی پہلی دفاعی لائن ہے. ہوشیار رہیں, محفوظ رہیں. یہ پیغام پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کی جانب سے پیش کیا گیا ہے. ڈیجیٹل دنیا میں محفوظ قدم, پی ٹی اے.
2: یہ مفاد عامہ کا پیغام آپ تک پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کی جانب سے پیش کیا گیا ہے.
0: ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ مفت فنڈ ٹرانسفر, مفت چیک بک, مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ, جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل.
3: جب بات آپ کی صحت کی ہو تو خالص پن بہت اہمیت رکھتا ہے. شعبہ معیار کی سخت جانچ پڑتال کرتا ہے تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ ہر دوا اصلی اور قابل بھروسہ ہو. ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعبہ جرمنی پچھلے 75 سالوں سے صحت مند پاکستان کے لیے کوشاں.

میرا نام ماں ہے، میں ایک کردار ہوں، لیکن مجھے ادا کرنے والے اداکار بہت سے ہیں، مگر سب میں ایک ہی چیز مشترک ہے اور وہ ہے ممتا۔ خود کھردرے بستر پہ سو کر سختیاں برداشت کی، مگر لختانے جگر کو آرام پہنچایا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک دن اولاد جوان ہو اور میرا سہارا بنے۔ لیکن جان لو، میری خواہشات، میرے احساسات جو دل میں جنم لیتے ہیں، وہ میری زباں پہ آنے سے قاصر ہو جاتے ہیں، کیونکہ میں ماں ہوں ایک فوجی کی۔ کوئی اور احساس میری ممتا پہ غالب نہیں آ سکتا سوائے اس ملک کی محبت کے۔ جاؤ بیٹا، خدا حافظ۔ تم غازی بنو یا شہید ہو، خدا تمہارا حافظ و نگہبان ہو۔

0: Simply Sufi Express. I like it.
1: HBL Freedom Account ke saath muft fund transfer, muft checkbook, muft online banking aur behtareen mobile app ki sahulat ke saath. HBL Freedom Account. Jahan khwab, wahan HBL.
2: Shaukat Khanum, Lahore aur Peshawar ke baad aapki ek aur donation.
3: Shaukat Khanum, Karachi ki takmeel.
4: آج ہی ڈونیٹ کرنے کے لیے 0800-11555 پر کال کریں یا ہماری ویب سائٹ www.shaukatkhanum.org.pk وزٹ کریں.
1: ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ اپنے خوابوں اور بزنس کو دیں آزادی کی اڑان. مفت فنڈ ٹرانسفر, مفت چیک بک, مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ اکاؤنٹ کھولیں ڈیجیٹلی یا وزٹ کریں اپنی قریبی ایچ بی ایل برانچ. ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ, جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل.

0: ہواؤں کا رخ موڑ لیتے ہیں. سبز ہلالی پرچم کا مان ہے ہم, ہم شاہین ہیں, ہوا باز سپاہی ہیں. پاک فضائیہ, پاکستان کی حفاظت کے لیے پرعزم. ایف ایم 100 پاکستان پاک فضائیہ کی ہمت, جرت اور قربانیوں کو خراج تحسین پیش کرتا ہے.
1: یہ نفرت بری ہے, نہ پالو اسے, دل میں خلش ہے نکالو اسے. نہ تیرا نہ میرا, نہ اس کا نہ اس کا, یہ سب کا وطن ہے, بچا لو اسے. پاکستان.

0: شوکت خانم، لاہور اور پشاور کے بعد آپ کی ایک اور ڈونیشن،
1: شوکت خانم کراچی کی تکمیل۔
2: آج ہی ڈونیٹ کرنے کے لیے 0800-111-555 پر کال کریں یا ہماری ویب سائٹ www.shaukatkhanam.org.pk وزٹ کریں۔
3: پاکستان از بلڈنگ اے سیفر اسمارٹر ڈیجیٹل ایکو سسٹم اینڈ وی نیڈ یور ٹیلنٹ۔ Step up, build a cyber safe life and unlock premier careers in cyber security at the 5th Digital Pakistan Cyber Security Hackathon. Organized by Ignite under the Ministry of IT and Telecom, join hands-on training workshops in 16 cities and secure your future. Registrations are open now at cyberhackathon.pk.
4: HBL Freedom account ke saath muft fund transfer, muft checkbook, مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ۔ ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ، جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل۔
5: سر سب نائٹرو فاس کی بوری پہ لگا 9 ہنسوں کا سٹیکر کوڈ اپنے نام اور علاقے کے ساتھ 0300-0300-641 پر بھیجیں یا سر سب پاکستان ایپ کے ذریعے اپنی انٹری رجسٹر کروائیں اور موقع پائیں عمرہ ٹکٹ، موٹر سائیکل اور موبائل فون جیسے ڈھیروں انعامات جیتنے کا۔ انٹری بھیجنے کے بعد بوری اور سٹیکر سنبھال کے رکھیں۔ مزید معلومات کے لیے سر سب ہیلپ لائن پر کال کریں۔ تو سر سب نائٹرو فاس کو لگا اور جیتتا جا۔
4: ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ اپنے خوابوں اور بزنس کو دیں آزادی کی اڑان۔ مفت فنڈ ٹرانسفر، مفت چیک بک، مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ اکاؤنٹ کھولیں ڈیجیٹلی یا وزٹ کریں اپنی قریبی ایچ بی ایل برانچ۔ ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ، جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل۔
6: کس نے کہا تھا پیسے بچ

شب فراق ڈھلی وصل یار پائے گا، قفس تو زیست ہے روشن دیار پائے گا. وطن کی خاک کی حرمت پہ مٹ گیا جو بھی، وطن کی خاک کی حرمت پہ مٹ گیا جو بھی، وطن کی خاک میں مل کر نکھار پائے گا. اے زمین، اے آسمان، خوشبوئیں ہر سو رواں، ہم نکھاریں گے تجھے، عزم ہے اپنا جوان. اے زمین، اے آسمان، خوشبوئیں ہر سو رواں، ہم نکھاریں گے تجھے، عزم ہے اپنا جوان. ہم نہ بھولیں گے کبھی، ہے یقین اپنا علم، ایک تھے ہم ایک ہیں، روشنی اپنا قلم. آؤ مل کر ہم بڑھیں، آؤ مل کر ہم بڑھیں، ایک صف ہو کر چلیں، ہر قدم کی ضرب سے پھوٹ نکلیں کونپلیں. جانو دل قربان ہے، اونچی اس کی شان ہے، ہر طرف ہے یہ صدا، اے زمین تو جان ہے، اے زمین تو جان ہے.

0: Simply Sufi Express. I like it.
1: HBL Freedom Account ke saath muft fund transfer, muft checkbook, muft online banking aur behtareen mobile app ki sahulat ke saath. HBL Freedom Account. Jahan khwab, wahan HBL.
2: Shaukat Khanum, Lahore aur Peshawar ke baad aapki ek aur donation.
3: Shaukat Khanum, Karachi ki takmeer.
4: آج ہی ڈونیٹ کرنے کے لیے 0800-11555 پر کال کریں یا ہماری ویب سائٹ www.shaukatkhanum.org.pk وزٹ کریں.
1: ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ اپنے خوابوں اور بزنس کو دیں آزادی کی اڑان. مفت فنڈ ٹرانسفر, مفت چیک بک, مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ اکاؤنٹ کھولیں ڈیجیٹلی یا وزٹ کریں اپنی قریبی ایچ بی ایل برانچ. ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ, جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل.
5: جب بات آپ کی صحت کی ہو تو خالص فن بہت اہمیت رکھتا ہے. شعبہ معیار کی سخت جانچ پڑتال کرتا ہے تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ ہر دوا اصلی اور قابل بھروسہ ہو. ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعبہ جرمنی پچھلے 75 سالوں سے صحت مند پاکستان کے لیے کوشاں.
1: ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ مفت فنڈ ٹرانسفر, مفت چیک بک, مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ

6 ستمبر یوم دفاع و شہداء، شہیدوں کے ان ساتھی ان غازیوں کو سلام جو ہمارے خواب پورے کرتے ہوئے خود ادھورے ہو گئے، شہدائے پاکستان کو سلام۔

0: ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ اپنے خوابوں اور بزنس کو دیں آزادی کی اڑان. مفت فنڈ ٹرانسفر, مفت چیک بک, مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ اکاؤنٹ کھولیں ڈیجیٹلی یا وزٹ کریں اپنی قریبی ایچ بی ایل برانچ. ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ, جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل.
1: Broadcasting coast to coast, continent to continent, and around the world. This is the station number one for all the hits. FM 100.
2: صدا وطن کی ہر ایک سرحد پہ گونجتی ہے,

0: آد.
1: اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
2: اذان عشاء پیش کی گئی صوفی سوپ اسپیشل کوالٹی کے تعاون سے۔

اے زمین، اے آسمان، خوشبوئیں ہر سو رواں، ہم نکھاریں گے تجھے، عزم ہے اپنا جوان. ہم نہ بھولیں گے کبھی، ہم نہ بھولیں گے کبھی، ہے یقین اپنا علم. ایک تھے ہم، ایک ہیں، روشنی اپنا قلم. آؤ مل کر ہم بڑھیں، ایک صف ہو کر چلیں، ایک صف ہو کر چلیں، ہر قدم کی ضرب سے پھوٹ نکلیں کونپلیں. جان و دل قربان ہے، اونچی اس کی شان ہے، ہر طرف ہے یہ صدا، اے زمین تو جان ہے.

یہ غازی یہ تیرے پر اسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، دونیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سرائی۔ سلام افواج پاکستان۔ بندے مٹی کے بندے۔

0: 6 ستمبر یوم دفاع پاکستان، پاک وطن کی پاک فوج کو سلام۔
1: وفا کی تصویروں،
0: ایف ایم 100 کی طرف سے اس وطن پر جان قربان کرنے والے شہداء اور لواحقین کو خراج عقیدت اور سلام۔

0: This program is brought to you by
1: Shaukat Khanum. Lahore aur Peshawar ke baad aapki ek aur donation.
2: Shaukat Khanum, Karachi ki takmeel.
3: آج ہی ڈونیٹ کرنے کے لیے 0800-11555 پر کال کریں یا ہماری ویب سائٹ www.shaukatkhanum.org.pk وزٹ کریں.
4: اے وطن تو نے پکارا تو لہو کھول اٹھا، تیرے بیٹے تیرے جانباز چلے آتے ہیں. ہم ہیں جو ریشم و کم خواب سے نازک تر ہیں، ہم ہیں جو آہن و فولاد سے ٹکراتے ہیں، ہم ہیں جو غیرت و ناموس پہ کٹ سکتے ہیں، ہم ہیں جو اپنی شرافت کی قسم کھاتے ہیں. ہم نے روندا ہے بیابانوں کو، صحراؤں کو، ہم نے روندا ہے بیابانوں کو، صحراؤں کو، ہم جو بڑھتے ہیں تو بڑے چلے جاتے ہیں. ہم سے واقف ہیں، ہم سے واقف ہیں یہ دریا، یہ سمندر، یہ پہاڑ. ہم نئے رنگ سے تاریخ کو دہراتے ہیں. عقابوں کے تسلط پر فضائیں فخر کرتی ہیں، عقابوں کے تسلط پر فضائیں فخر کرتی ہیں، خودی کے رازدانوں پر دعائیں فخر کرتی ہیں. وطن سے جن کے بیٹے پیدا ہوں محمود و عالم سے، وہ دھرتی سر اٹھاتی ہے، وہ مائیں فخر کرتی ہیں.

0: شب فراق ڈھلی وصل یار پائے گا، قفس تو زیست ہے روشن دیار پائے گا. وطن کی خاک کی حرمت پہ مٹ گیا جو بھی، وطن کی خاک کی حرمت پہ مٹ گیا جو بھی، وطن کی خاک میں مل کر نکھار پائے گا. اے زمین، اے آسمان، خوشبوئیں ہر سو رواں، ہم نکھاریں گے تجھے، عزم ہے اپنا جوان. اے زمین، اے آسمان، خوشبوئیں ہر سو رواں، ہم نکھاریں گے تجھے، عزم ہے اپنا جوان. ہم نہ بھولیں گے کبھی، ہے یقین اپنا علم، ایک تھے ہم ایک ہیں، روشنی اپنا قلم. آؤ مل کر ہم بڑھیں، آؤ مل کر ہم بڑھیں، ایک صف ہو کر چلیں، ہر قدم کی ضرب سے پھوٹ نکلیں کونپلیں. جانو دل قربان ہے، اونچی اس کی شان ہے، ہر طرف ہے یہ صدا، اے زمین تو جان ہے، اے زمین تو جان ہے. اے زمین، اے آسمان، خوشبوئیں ہر سو رواں، ہم نکھاریں گے تجھے، عزم ہے اپنا جوان. اے زمین، اے آسمان، خوشبوئیں ہر سو رواں، ہم نکھاریں گے تجھے، عزم ہے اپنا جوان. ہم نہ بھولیں گے کبھی، ہم نہ بھولیں گے کبھی، ہے یقین اپنا علم، ایک تھے ہم ایک ہیں، روشنی اپنا قلم. آؤ مل کر ہم بڑھیں، ایک صف ہو کر چلیں، ایک صف ہو کر چلیں، ہر قدم کی ضرب سے پھوٹ نکلیں کونپلیں. جانو دل قربان ہے، اونچی اس کی شان ہے، ہر طرف ہے یہ صدا، اے زمین تو جان ہے. شب فراق ڈھلی وصل یار پائے گا، شب فراق ڈھلی وصل یار پائے گا، قفس تو زیست ہے روشن دیار پائے گا. وطن کی خاک کی حرمت پہ مٹ گیا جو بھی، وطن کی خاک کی حرمت پہ مٹ گیا جو بھی، وطن کی خاک میں مل کر نکھار پائے گا.
1: دس پروگرام از براٹ ٹو یو بائی
2: شوکت خانم. لاہور اور پشاور کے بعد آپ کی ایک اور دنیا.

سمندروں کی گہرائیوں کو رازدان بنائے، طوفانوں کا رخ موڑتے۔ پاک بحریہ، پاکستان کا فخر۔ ایف ایم 100 پاکستان پاک بحریہ کی ہمت، جرات اور قربانیوں کو خراج تحسین پیش کرتا ہے۔

0: دس پروگرام از برٹ ٹو یو بائی
1: شوکت خانم. لاہور اور پشاور کے بعد آپ کی ایک اور ڈونیشن
2: شوکت خانم کراچی کی تکمیل.
3: آج ہی ڈونیٹ کرنے کے لیے 0800-11555 پر کال کریں یا ہماری ویب سائٹ www.shokatkhanam.org.pk وزٹ کریں.

سمندروں کی گہرائیوں کو رازدان بنائے، طوفانوں کا رخ موڑ دے۔ پاک بحریہ، پاکستان کا فخر۔ ایف ایم 100 پاکستان پاک بحریہ کی ہمت، جرات اور قربانیوں کو خراج تحسین پیش کرتا ہے۔

0: سواج سٹون ایک ایسا پروگرام جو گزشتہ 17 سال سے FM 100 کے لسنرز کے لیے پیش کیا جا رہا ہے, جس میں ماہر علم نجوم ڈاکٹر جلیل اسلم ستاروں اور پتھروں کی روشنی میں لوگوں کے مسائل کا حل پیش کر رہے ہیں. ہر جمعرات کو دن 11 سے 12 بجے FM 100 لاہور سے سننا نہ بھولیے گا. اب آپ ڈاکٹر جلیل کو یوٹیوب پر دیکھنے کے لیے سبسکرائب کریں ڈاکٹر جلیل اسلم آفیشیل, اور رابطہ کریں 0300-555-0011 پر.
1: دس پروگرام از برٹ ٹو یو بائی
2: شوکت خانم. لاہور اور پشاور کے بعد آپ کی ایک اور ڈونیشن
3: شوکت خانم کراچی کی تکمیل.
4: آج ہی ڈونیٹ کرنے کے لیے 0800-111-555 پر کال کریں یا ہماری ویب سائٹ www.shokatkhanam.org.pk وزٹ کریں.

شب فراق ڈھلی وصل یار پائے گا، قفس تو زیست ہے روشن دیار پائے گا. وطن کی خاک کی حرمت پہ مٹ گیا جو بھی، وطن کی خاک کی حرمت پہ مٹ گیا جو بھی، وطن کی خاک میں مل کر نکھار پائے گا. اے زمین، اے آسمان، خوشبوئیں ہر سو رواں، ہم نکھاریں گے تجھے، عزم ہے اپنا جوان. اے زمین، اے آسمان، خوشبوئیں ہر سو رواں، ہم نکھاریں گے تجھے، عزم ہے اپنا جوان. ہم نہ بھولیں گے کبھی، ہے یقین اپنا علم، ایک تھے ہم ایک ہیں، روشنی اپنا قلم. آؤ مل کر ہم بڑھیں، آؤ مل کر ہم بڑھیں، ایک صف ہو کر چلیں، ہر قدم کی ضرب سے پھوٹ نکلیں کونپلیں. جانو دل قربان ہے، اونچی اس کی شان ہے، ہر طرف ہے یہ صدا، اے زمین تو جان ہے، اے زمین تو جان ہے. اے زمین، اے آسمان، خوشبوئیں ہر سو رواں، ہم نکھاریں گے تجھے، عزم ہے اپنا جوان. اے زمین، اے آسمان، خوشبوئیں ہر سو رواں، ہم نکھاریں گے تجھے، عزم ہے اپنا جوان. ہم نہ بھولیں گے کبھی، ہم نہ بھولیں گے کبھی، ہے یقین اپنا علم، ایک تھے ہم ایک ہیں، روشنی اپنا قلم. آؤ مل کر ہم بڑھیں، ایک صف ہو کر چلیں، ایک صف ہو کر چلیں، ہر قدم کی ضرب سے پھوٹ نکلیں کونپلیں. جانو دل قربان ہے، اونچی اس کی شان ہے، ہر طرف ہے یہ صدا، اے زمین تو جان ہے. شب فراق ڈھلی وصل یار پائے گا، شب فراق ڈھلی وصل یار پائے گا، قفس تو زیست ہے روشن دیار پائے گا. وطن کی خاک کی حرمت پہ مٹ گیا جو بھی، وطن کی خاک کی حرمت پہ مٹ گیا جو بھی، وطن کی خاک میں مل کر نکھار پائے گا.

0: This program is brought to you by
1: Shaukat Khanam. Lahore aur Peshawar ke baad aapki ek aur donation.
2: Shaukat Khanam, Karachi ki takmeel.
3: آج ہی ڈونیٹ کرنے کے لیے 0800-11555 پر کال کریں یا ہماری ویب سائٹ www.shaukatkhanam.org.pk وزٹ کریں.

0: متعلقہ شخص کی رضامندی کے بغیر اس کی تصاویر یا ویڈیوز بنانا اور شیئر کرنا وغیرہ سنگین جرائم ہیں۔ اس طرح کی خلاف ورزیاں پاکستان الیکٹرانک کرائمز ایکٹ اور دیگر قوانین کے تحت قانونی نتائج کی متحمل ہیں۔ اگر آپ اس بارے میں کوئی سوال کرنا، اس سلسلے میں مدد طلب کرنا، کسی واقعے کی اطلاع دینا یا ان قوانین کی خلاف ورزی کے مرتکب افراد کے بارے میں حکومت کی معاونت کرنا چاہتے ہیں تو براہ کرم ہماری ہیلپ لائن پر کال کریں۔
1: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا۔

اے وطن تو نے پکارا تو لہو کھول اٹھا، تیرے بیٹے تیرے جانباز چلے آتے ہیں۔ ہم ہیں جو ریشم و کم خواب سے نازک تر ہیں، ہم ہیں جو آہن و فولاد سے ٹکراتے ہیں، ہم ہیں جو غیرت و ناموس پہ کٹ سکتے ہیں، ہم ہیں جو اپنی شرافت کی قسم کھاتے ہیں۔ ہم نے روندا ہے بیابانوں کو صحراؤں کو، ہم نے روندا ہے بیابانوں کو صحراؤں کو، ہم جو بھرتے ہیں تو بھرے چلے جاتے ہیں۔ ہم سے واقف ہیں، ہم سے واقف ہیں یہ دریا، یہ سمندر، یہ پہاڑ، ہم نئے رنگ سے تاریخ کو دہراتے ہیں۔

سمندروں کی گہرائیوں کو رازدان بنائے، طوفانوں کا رخ موڑ دے۔ پاک بحریہ، پاکستان کا فخر۔ FM 100 پاکستان پاک بحریہ کی ہمت، جرات اور قربانیوں کو خراج تحسین پیش کرتا ہے۔

0: سواج سٹون ایک ایسا پروگرام جو گزشتہ 17 سال سے FM 100 کے لسنرز کے لیے پیش کیا جا رہا ہے, جس میں ماہر علم نجوم ڈاکٹر جلیل اسلم ستاروں اور پتھروں کی روشنی میں لوگوں کے مسائل کا حل پیش کر رہے ہیں. ہر جمعرات کو دن 11 سے 12 بجے FM 100 لاہور سے سننا نہ بھولیے گا. اب آپ ڈاکٹر جلیل کو یوٹیوب پر دیکھنے کے لیے سبسکرائب کریں ڈاکٹر جلیل اسلم آفیشیل, اور رابطہ کریں 0300-555-0011 پر.
1: چھ ستمبر یوم دفاع پاکستان, پاک وطن کی پاک فوج کو سلام.
2: وفا کی تصویروں
1: FM 100 کی طرف سے اس وطن پر جان قربان کرنے والے شہداء اور لواحقین کو خراج عقیدت اور سلام.

0: سواج سٹور ایک ایسا پروگرام جو گزشتہ 17 سال سے FM 100 کے لسنرز کے لیے پیش کیا جا رہا ہے, جس میں ماہر علم نجوم ڈاکٹر جلیل اسلم ستاروں اور پتھروں کی روشنی میں لوگوں کے مسائل کا حل پیش کر رہے ہیں. ہر جمعرات کو دن 11 سے 12 بجے FM 100 لاہور سے سننا نہ بھولیے گا. اب آپ ڈاکٹر جلیل کو یوٹیوب پر دیکھنے کے لیے سبسکرائب کریں ڈاکٹر جلیل اسلم آفیشیل, اور رابطہ کریں 0300-555-0011 پر.
1: Discover new horizons. Explore the world of music. Just listen to FM 100.

اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی تو تم دیکھتے ہو کہ ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ انہوں نے حق بات پہچان لی، اور وہ خدا کی جناب میں عرض کرتے ہیں کہ اے پروردگار، ہم ایمان لے آئے، تو ہم کو ماننے والوں میں لکھ لے۔

اور ہمیں کیا ہوا ہے کہ خدا پر اور حق بات پر جو ہمارے پاس آئی ہے ایمان نہ لائیں؟ اور ہم امید رکھتے ہیں کہ پروردگار ہم کو نیک بندوں کے ساتھ بہشت میں داخل کرے گا۔ فَأَثَابَ

تو خدا نے ان کو اس کہنے کے عوض بہشت کے باغ عطا فرمائے جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، وہ ہمیشہ ان میں رہیں گے، اور نیکوکاروں کا یہی صلہ ہے۔

مومنوں، جو پاکیزہ چیزیں خدا نے تمہارے لیے حلال کی ہیں ان کو حرام نہ کرو، اور حد سے نہ بڑھو، کہ خدا حد سے بڑھنے والوں کو دوست نہیں رکھتا۔

0: خدا تمہاری بے ارادہ قسموں پر تم سے مواخذہ نہیں کرے گا، لیکن پختہ قسموں پر جن کے خلاف کرو گے مواخذہ کرے گا، تو اس کا کفارہ 10 محتاجوں کو اوسط درجے کا کھانا کھلانا ہے جو تم اپنے اہل و عیال کو کھلاتے، یا ان کو کپڑے دینا، یا ایک غلام آزاد کرنا، اور جس کو یہ میسر نہ ہو وہ 3 روزے رکھے۔ یہ تمہاری قسموں کا کفارہ ہے، جب تم قسم کھا لو اور اسے توڑ دو، اور تم کو چاہیے کہ اپنی قسموں کی حفاظت کرو، اس طرح خدا تمہارے سمجھانے کے لیے اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان فرماتا ہے تاکہ تم شکر کرو۔
1: یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر

شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ شراب اور جوئے کے سبب تمہارے آپس میں دشمنی اور رنجش ڈلوا دے اور تمہیں خدا کی یاد سے اور نماز سے روک دے، تو تم کو ان کاموں سے باز رہنا چاہیے۔

0: رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ.
1: اے ایمان والو، شراب اور جوا اور بت اور پانسے، یہ سب ناپاک کام اعمال شیطان سے ہیں، سو ان سے بچتے رہنا تاکہ نجات پاؤ.

0: اور خدا کی فرما برداری اور رسول خدا کی اطاعت کرتے رہو اور ڈرتے رہو، اگر منہ پھیرو گے تو جان رکھو کہ ہمارے پیغمبر کے ذمے تو صرف پیغام کا کھول کر پہنچا دینا ہے۔
1: لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا

جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ان پر ان چیزوں کا کچھ گناہ نہیں جو وہ کھا چکے، جبکہ انہوں نے پرہیز کیا اور ایمان لائے، اور نیک کام کیے پھر پرہیز کیا اور ایمان لائے، پھر پرہیز کیا اور نیکوکاری کی، اور خدا نیکوکاروں کو دوست رکھتا ہے۔

مومنوں، کسی قدر شکار سے جن کو تم ہاتھوں اور نیزوں سے پکڑ سکو خدا تمہاری آزمائش کرے گا، یعنی حالت احرام میں شکار کی ممانعت سے، تاکہ معلوم کرے کہ اس سے غائبانہ کون ڈرتا ہے، تو جو اس کے بعد زیادتی کرے اس کے لیے دکھ دینے والا عذاب تیار ہے۔

0: أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام.
1: مومنو جب تم احرام کی حالت میں ہو تو شکار نہ مارنا, اور جو تم میں سے جان بوجھ کر اسے مارے تو یا تو اس کا بدلہ دے, اور وہ یہ ہے کہ اسی طرح کا چار پایا جسے تم میں سے دو معتبر شخص مقرر کر دیں قربانی کرے, اور یہ قربانی کعبے پہنچائی جائے, یا کفارہ دے, اور وہ مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے, یا اس کے برابر روزے رکھے تاکہ اپنے کام کی سزا کا مزہ چکھے. اور جو پہلے ہو چکا وہ خدا نے معاف کر دیا, اور جو پھر ایسا کام کرے گا تو خدا اس سے انتقام لے گا, اور خدا غالب اور انتقام لینے والا ہے.

تمہارے لیے دریا کی چیزوں کا شکار اور ان کا کھانا حلال کر دیا گیا ہے، یعنی تمہارے اور مسافروں کے فائدے کے لیے، اور جنگل کی چیزوں کا شکار جب تک تم احرام کی حالت میں ہو تم پر حرام ہے، اور خدا سے جس کے پاس تم سب جمع کیے جاؤ گے ڈرتے رہو۔ جعل اللہ

0: وَأَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ.
1: خدا نے عزت کے گھر یعنی کعبے کو لوگوں کے لیے موجب امن مقرر فرمایا ہے، اور عزت کے مہینوں کو اور قربانی کو اور ان جانوروں کو جن کے گلے میں پٹے بندھے ہوں، یہ اس لیے کہ تم جان لو کہ جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے خدا سب کو جانتا ہے، اور یہ کہ خدا کو ہر چیز کا علم ہے.
0: اعلموا ان اللہ شدید العقاب وان اللہ غفور رحیم.
1: جان رکھو کہ خدا سخت عذاب دینے والا ہے، اور یہ کہ خدا بخشنے والا مہربان بھی ہے.
0: ما علی الرسول الا البلاغ واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون.
1: پیغمبر کے ذمے تو صرف پیغام خدا کا پہنچا دینا ہے، اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ مخفی کرتے ہو خدا کو سب معلوم ہے.
0: قل

کہہ دو کہ ناپاک چیزیں اور پاک چیزیں برابر نہیں ہوتی، گو ناپاک چیزوں کی کثرت تمہیں خوش ہی لگے، تو عقل والو خدا سے ڈرتے رہو تاکہ رستگاری حاصل کرو۔

مومنو، ایسی چیزوں کے بارے میں مت سوال کرو کہ اگر ان کی حقیقتیں تم پر ظاہر کر دی جائیں تو تمہیں بری لگیں، اور اگر قرآن کے نازل ہونے کے ایام میں ایسی باتیں پوچھو گے تو تم پر ظاہر بھی کر دی جائیں گی۔ اب تو خدا نے ایسی باتوں کے پوچھنے سے درگزر فرمایا ہے، اور خدا بخشنے والا بردبار ہے۔

0: الكذب وأكثرهم لا يعقلون.
1: خدا نے نہ تو بحیرہ کچھ چیز بنایا ہے اور نہ صاحبہ اور نہ وسیلہ اور نہ حام، بلکہ کافر خدا پر جھوٹ افترا کرتے ہیں اور یہ اکثر عقل نہیں رکھتے.
0: وَإِذَا

اور جب ان لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ جو کتاب خدا نے نازل فرمائی ہے اس کی اور رسول اللہ کی طرف رجوع کرو، تو کہتے ہیں کہ جس طریق پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے وہی ہمیں کافی ہے، بھلا اگر ان کے باپ دادا نہ تو کچھ جانتے ہوں اور نہ سیدھے رستے پر ہوں تب بھی

0: اے ایمان والو، اپنی جانوں کی حفاظت کرو، جب تم ہدایت پر ہو تو کوئی گمراہ تمہارا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتا، تم سب کو خدا کی طرف لوٹ کر جانا ہے، اس وقت وہ تم کو تمہارے سب کاموں سے جو دنیا میں کیے تھے آگاہ کرے گا اور ان کا بدلہ دے گا۔
1: یا ایھا الذین آمنوا شہادت بینکم اذا حضر احدکم الموت

مومنو، جب تم میں سے کسی کی موت آ موجود ہو تو شہادت کا نصاب یہ ہے کہ وصیت کے وقت تم مسلمانوں میں سے دو مرد عادل یعنی صاحب اعتبار گواہ ہو، یا اگر مسلمان نہ ملے اور تم سفر کر رہے ہو اور اس وقت تم پر موت کی مصیبت واقع ہو تو کسی دوسرے مذہب کے دو شخصوں کو گواہ کر لو، اگر تم کو ان گواہوں کی نسبت کچھ شک ہو تو ان کو عصر کی نماز کے بعد کھڑا کرو اور دونوں خدا کی قسمیں کھائیں کہ ہم شہادت کا کچھ عوض نہیں لیں گے گو ہمارا رشتہ دار ہی ہو، اور نہ ہم اللہ کی شہادت کو چھپائیں گے، اگر ایسا کریں گے تو گناہ گار ہوں گے۔ فَإِنْ عُثِرَ

پھر اگر معلوم ہو جائے کہ ان دونوں نے جھوٹ بول کر گناہ حاصل کیا ہے تو جن لوگوں کا انہوں نے حق مارنا چاہا تھا ان میں سے ان کی جگہ اور دو گواہ کھڑے ہوں جو میت سے قرابت قریبہ رکھتے ہوں، پھر وہ خدا کی قسمیں کھائیں کہ ہماری شہادت ان کی شہادت سے بہت سچی ہے اور ہم نے کوئی زیادتی نہیں کی، ایسا کیا ہو تو ہم بے انصاف ہیں۔

0: واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين.
1: اس طریق سے بہت قریب ہے کہ یہ لوگ صحیح صحیح شہادت دیں، یا اس بات سے خوف کریں کہ ہماری قسمیں ان کی قسموں کے بعد رد کر دی جائیں گی، اور خدا سے ڈرو اور اس کے حکموں کو گوشے ہوش سے سنو، اور خدا نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا.

وہ دن یاد رکھنے کے لائق ہے جس دن خدا پیغمبروں کو جمع کرے گا، پھر ان سے پوچھے گا کہ تمہیں کیا جواب ملا تھا، وہ عرض کریں گے کہ ہمیں کچھ معلوم نہیں، تو ہی غیب کی باتوں سے واقف ہے۔

0: جب خدا عیسیٰ سے فرمائے گا کہ اے عیسیٰ ابن مریم، میرے ان احسانوں کو یاد کرو جو میں نے تم پر اور تمہاری والدہ پر کیے، جب میں نے روح القدس یعنی جبرائیل سے تمہاری مدد کی، تم جھولے میں اور جوان ہو کر ایک ہی نصب پر لوگوں سے گفتگو کرتے تھے، اور جب میں نے تم کو کتاب اور دانائی اور تورات اور انجیل سکھائی، اور جب تم میرے حکم سے مٹی کا جانور بنا کر اس میں پھونک مار دیتے تھے تو وہ میرے حکم سے اڑنے لگتا تھا، اور مادرزاد انڈے اور سفید داغ والے کو میرے حکم سے چنگا کر دیتے تھے، اور مردے کو زندہ کر کے قبر سے نکال کھڑا کرتے تھے، اور جب میں نے بنی اسرائیل کے ہاتھوں کو تم سے روک دیا، جب تم ان کے پاس کھلے ہوئے نشان لے کر آئے تو جو ان میں سے کافر تھے کہنے لگے کہ یہ تو صریح جادو ہے۔
1: وَإِذْ أَوْحَيْتُ

اور جب میں نے حواریوں کی طرف حکم بھیجا کہ مجھ پر اور میرے پیغمبر پر ایمان لاؤ، وہ کہنے لگے کہ پروردگار، ہم ایمان لائے، تو شاہد رہیو کہ ہم فرما بردار ہیں۔ اذ قال

وہ قصہ بھی یاد کرو جب حواریوں نے کہا کہ اے عیسیٰ ابن مریم، کیا تمہارا پروردگار ایسا کر سکتا ہے کہ ہم پر آسمان سے طعام کا خوان نازل کرے؟ انہوں نے کہا کہ اگر ایمان رکھتے ہو تو خدا سے ڈرو۔

0: وہ بولے کہ ہماری یہ خواہش ہے کہ ہم اس میں سے کھائیں اور ہمارے دل تسلی پائیں اور ہم جان لیں کہ تم نے ہم سے سچ کہا ہے اور ہم اس خان کے نزول پر گواہ رہیں۔
1: قال

تب عیسیٰ ابن مریم نے دعا کی کہ اے پروردگار، ہم پر آسمان سے خان نازل فرما کہ ہمارے لیے وہ دن عید قرار پائے، یعنی ہمارے اگلوں اور پچھلوں سب کے لیے، اور وہ تیری طرف سے نشانی ہو، اور ہمیں رزق دے، تو بہتر رزق دینے والا ہے۔ قال

0: خدا نے فرمایا، میں تم پر ضرور خان نازل فرماؤں گا، لیکن جو اس کے بعد تم میں سے کفر کرے گا اسے ایسا عذاب دوں گا کہ اہل عالم میں کسی کو ایسا عذاب نہ دوں گا۔
1: وَإِذْ قَالَ

اور اس وقت کو بھی یاد رکھو جب خدا فرمائے گا کہ اے عیسیٰ ابن مریم، کیا تم نے لوگوں سے کہا تھا کہ خدا کے سوا مجھے اور میری والدہ کو معبود مقرر کرو؟ وہ کہیں گے کہ تو پاک ہے، مجھے کب شایع تھا کہ میں ایسی بات کہتا جس کا مجھے کچھ حق نہیں؟ اگر میں نے ایسا کہا ہوگا تو تجھ کو معلوم ہوگا، کیونکہ جو بات میرے دل میں ہے تو اسے جانتا ہے، اور جو تیرے ضمیر میں ہے اسے میں نہیں جانتا، بے شک تو علام الغیوب ہے۔

میں نے ان سے کچھ نہیں کہا بجز اس کے جس کا تو نے مجھے حکم دیا ہے، وہ یہ کہ تم خدا کی عبادت کرو جو میرا اور تمہارا سب کا پروردگار ہے، اور جب تک میں ان میں رہا ان کے حالات کی خبر رکھتا رہا، جب تو نے مجھے دنیا سے اٹھا لیا تو ان کا نگراں تھا اور تو ہر چیز سے خبردار ہے۔

0: اگر تو ان کو عذاب دے تو یہ تیرے بندے ہیں، اگر بخش دے تو تیری مہربانی ہے، بے شک تو غالب اور حکمت والا ہے۔
1: قال

خدا فرمائے گا کہ آج وہ دن ہے کہ راست بازوں کو ان کی سچائی ہی فائدہ دے گی۔ ان کے لیے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، ابد الآباد ان میں بستے رہیں گے، خدا ان سے خوش ہے اور وہ خدا سے خوش ہیں، یہ بڑی کامیابی ہے۔

0: آسمان اور زمین اور جو کچھ ان دونوں میں ہے، سب پر خدا ہی کی بادشاہی ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔

ہر طرح کی تعریف خدا ہی کو سزاوار ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور اندھیرا اور روشنی بنائی، پھر بھی کافر اور چیزوں کو خدا کے برابر ٹھہراتے ہیں۔

0: وہی تو ہے جس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، پھر مرنے کا ایک وقت مقرر کر دیا اور ایک مدت اس کے ہاں اور مقرر ہے، پھر بھی تم اے کافرو خدا کے بارے میں شک کرتے ہو۔
1: وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ،
0: اور آسمان اور زمین میں وہی ایک خدا ہے، تمہاری پوشیدہ اور ظاہر سب باتیں جانتا ہے، اور تم جو عمل کرتے ہو سب سے واقف ہے۔
1: وَمَا